Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, emdi havaraydı məlumat anladığımız. Ürümçilə 6. ayının 8. günü gündüzdən gecə ötkünçü yağmur yağıb keyin hava bulutlundu. Temperatura 19-27 Celsius gradus qıcı. Ürümçilə 6. ayının 9. günü gündüzdən gecə hava bulutlu bulub keyin ecilidu. Temperatura 19-28 Celsius gradus qıcı. Ürümçilə 6. ayının 10. günü gündüzdən gecə hava uçuq temperatura 20-32 Celsius gradus qıcı buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Qadirli dostlar, əmdi Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin avariya məlumatını aldıq. Ürümçidə ötkün yağmur yağıb, keyin hava bulutlundu. Temperatura 19-27 Celsius gradus qədər. Altayda hava bulutlu bulub, keyin ecilidi. Temperatura 17-29 Celsius gradus qədər. Çöçəkdə hava bulutlu bulub, keyin tutuludu. Temperatura 18-29 Celsius gradus qədər. Qoldira azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 17-23 Celsius gradus qıcı. Ortalada azraq yağmur yağıb, keyin hava tutuludu. Temperatura 20-30 Celsius gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 22-34 Celsius gradus qıcı. Quytunda hava bulutluq bulub, keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 21-35 Celsius gradus qıcı. Seyxanzira hava bulutluq. Temperatura 20-35 Celsius gradus qıcı. Sanjira hava bulutluq, temperatura 20-34 Celsius gradus qıcı. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-33 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26-39 Celsius gradus qıcı. Qorluda hava bulutluq, temperatura 24-32 Celsius gradus qıcı. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlundu, temperatura 21-31 Celsius gradus qıcı. Atışda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-25 Celsius gradus qıcı. Qashqarda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlundu, temperatura 19-27 Celsius gradus qıcı. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 19-20 Celsius gradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayıdı, məlumat anlatdıq.

Qadirlik anlıqçılaşının bila vətən minin ailəm proqramımız axırlaşdı. Yaxşı keyfiyyət götürən görüb bilən bugünkü işlərinlə atlanğaysilə, səpırınla könüllük bir xətər bolsun, küllürünlə əhmiyyətlik və mənilik olsun. Teximi köp məzmunlarını almaqçı bolsanla, Silov Şetin əmçisini çürüb elib anlıqaysilə. Proqramı riyasətçisi Dilraba Anıver.

0: این چاینان 23 کنی.
1: اول بقیتم که پروگراممز نان اساس مزمولر نو تونشترمز.
0: شینجان ازاقچه باشاشمای شمال قرلوشی اتکلگ اوجم قلیش چنگن سجل یخش قلب قمن تزگلب یشلق برپا قلب قملق ایکلوگیاسنی یخشلدی.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 29-ci Türkümdə amma paşqılğan 65 ərziyyət deyilosini Abdonum rayonunun becərişigi tapşırdı.
0: Abdonum rayonundakı caylar quruluş qilishinin altın pəslini çıng tutub, xalq turmuşu türləri quruluşiga türtkə bolishini tezildib, xalq turmuşu baxt saadetini aşırdı.
1: Davancan Şamal Elektr İstansı Şamal Generatorunu özgərtiş yeğen növətlik xizmətini başladı. Yəki generator sığımı konus nəngədən ən köp bolğanda 22 həssə açdı.
0: Ali Məktəb imtihanının tonci günü də caylar tarmaqlar bir niyətə əmkarlaşıb, mülazimət kapalıtı xizmətini yaxşı işildi.
1: Qumul şəhri 100 yıllıq zozontan sögütüyə taxtay esib, qoğdab, ekologiyani qoğdaş, mədəniyyətkə varislıq qılışqa köpləb küç qoşdi. Əmdi xəbərlər anlanla.
0: Əmdi yeni ideya arqlıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqnı əstiçin saxlab, 15-ci 5 yıldə cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyu canlış berimiz. Stansımız xəvri. Baş şuji Xi Jinping 2023 yılı 6 ayının 6 günü 3 şimal qatarlıq noktalıq ekologiya quruluşlarını çoğqır alğı sürüş. Yeni dəvirdeki Jungo'nun qumdan müdafiyelineş, qum tizgilleş, yeni möcesini tırışıp yartıştak dəvir çakırıqı çıxardı. Şinjan buyruq tüşken aman dərhal hərketlinip, təklimakan qumlıqının çetini qaşalap, yoçıqını etişcengini ekologiya quruluşu da mühim oranğı koyup, Qumluqnun çetini qaşalab, qumnu turaqlaşdırış. Yeşillikni kengaytip, süpitini östürüş. Kökertiş bilen beytişini tən əməlgə aşırıştək, yep yeni pikir yolu arqlıq, dəl tədbir qollanıp, hər tərəplimi küçəp, Şinjanın əməliyyətiga uyğun kelidigan qum tezgilləş yolunu tepip çıxdı. Hazır Lop nahiyəsiriki qılaslıqda danısı çoğun qip qızıl pişqan qılasını şeyhi kötürəlməy qaldı. Xotin ayiyasının təvəkkülü yesiriki 1500 mu qumluqda östürülgən alqat yıqında tonji qetim üzüldü. 9-ci ayının axırı 10-ci ayının 5-də 2-ci qetim üzüş mülçərləndi. Xotin ayiyasının təvəkkülü yesiriki deyqan Sünbin Chuan Muşi yıllardaki sınaq tariqisidi teyirişdən köləmlik tərəqiyyat qıç bolğan kəçürmişlərini sözləgəndə intayın ayacalınıb mınaq dedi. Dəsləbdə kiçik dairdə sınaq tariqisini östürgən, keyin tədirci köpəytib 400 moğı yetküzdüm. Məmlikətnin hər qayış caylırıqı setu atımən. 3 yıldan buyan caylar şəraitiqi qarab iş görüb, ilmi tüzəb, qum tezgilləş texnikisi və tüzəş əndiyisi də üzliksiz yenilik yarattı. Niyə nahiyəsi quruluş arqılıq qum tezgilləş bilən bio usulda qum tezgilləşini birləşdirib, qumluqni ən muvafiq usulda tüzidi. Keriya nahiyəsi pələmpəysiman etiz şəkildə qum tezgilləb, egiz qum barxallırdiki qum tezgilləş tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Şayar nahiyəsi yoruqlıq volt arqılıq tok çıxırıb, su pompısı arqılıq qırtaq tozluq suunu tartıb, qumluqda bərpa qılınğan yeşillikni suğurışda su işildiş məsilsini əl qıldı. 3 yıldan buyan Şinjan qum tezgilləş yeni texnikisi, yeni maşinisi, yeni türüdün 89-ni sıcıl umumlaşdırdı. Xotan, Aqsu, Bayınqulundiki 3 qum tezgilləş təcrübə ponkitiga tayınıp, açqışlıq texniki ötkiligi ucum qılıp, ekologiya quruluşu yerlik ölçümədən 234-ni tüzüb, 283 türlük pən texniki nəticəsi şəkilləndirdi. 14-ci 5 yıldan buyan Şinjan 3 şimal quruluşu ötkəlgə ucum qılış cəngdə 63.850.000 mo qumluqnı tüzəb, umumi vəzipinin 63.8%-ni orladı. 2000-ni oğuşluq tutaşdırdı. 2025-ci ili müdafiə bəlbığının kənglikini 110 metrini oğuşluq tutaşdırdı. 2025-ci ili müdafiə bəlbığının kənglikini 110 metrdən 7500 metrəğə çiyətküzdü. Abdonum rayonluq ormançılıq və otlaq idarisi partiya komitetinin şujisi, idarının muavin başlıqı Zhang Zhigang muxbirğa tutaşdırışına

0: qurulganlığı, toquş maşınlarının gürüldep meşgulat kılıvatqanlığını körgeli boladı. Toqumçılıq sexida rax toquş maşınısı yoqır sürətdə aylınıvatqan bolıp, işçi Rəşidən Mahmud toquş maşınları arasına uyaqtın bu yaqı ötüp, bir adam birli vaqtda 9 rax toquş maşınısını başqurvatatdı. O mındaqdırı. Xeyli yaxşı kirim qılıvatı mən. Bunun da balam ata-anamın mu halıdın yaxşı xəbər alalaydıkən mən. Jansu'nun ilığa yardan beriş boyunca Nantong hizmet grupsi Nantong'daki 15 toqumçılıq karxanasının bağcı rayonuna makallaşışığı türtkü bolup, daimlaştırılgan texniki yetekçiliki ve ixtisaslıqlarını tərbiyeləşini qanat yaydırdı. Bugünkü kündə Qolcı nahiyəsindəki toqumçılıq kəsb rayonuna cəmi 3 milyard 700 milyon yuan məbləğ seliş tamamlandı. Bu kəsb rayonunda yılığa 1 milyon 100 min urcuq yeb 390 milyon metr yerik toqulma işləb çıxırış ixtidari hazırlanıb, məhsulat qiməti 3 milyard yuandan eşib, 5 mindan artıq kişi işqi oralaşdırıldı. Nelqina yazırki Şincan Tianyun Organik Yezi İgilik Çəklik Şirkitinin baxımcılıq bazısı da yumlaq şəkillik tor sandıqları tutaş kətkən alətdə oralaşdırılgan idi. Jiangsu'nun ilığa yardan berişdiki Changzhou Wujin xizmet grupsinin qollayışına bu yerde salmon belgi bütün kəsib zənciri şekillendi. Həm de yılığa 40 milyon belican köpeytilib, işləb çıxırış iqtidarını 13 min tonluğa yetküzüş işğa aşırıldı. Şirket Məmuri İşlar Bölümünün baş direktori Hong Yonggang, Changzhou Wujin Xinjiang'a yardan beriş hizmet grupsinin 15 milyon yuan meblağ salgalıqı, yana 5 ixtisaslıqlar yataq binası selib, pen tədqiqat aparatlardaki ixtisaslıqlarını kirgüzüb, karxananın puxta sağlam tərəqqiyatığa yardan bergəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Bu hizmet grupsi ciddi kəmçil kəsbi beliqçılıq ixtisaslıqlarını kirgüzüşümüzge yardan berdi. Hazır, sağlıqını saxlaş, beliqmeyi, bio-axıl peptid türüdeki məhsulatlarını tətqiq qılıb yaratıb, bu yıl içində türkümləşdürüb işləb çıxırışını pilalıdıq. Qorğa şəhrinin Yeçi Qaşan Şivə yezisi da Jiangsu'nun ilığa yardan berişdiki Suzhou xizmet grupsi 10 milyon yuan məbləğ selib qurğan meyvilərini ayırış, peçətləş mərkəzi, Şucayda meyvilərini ayırışını optimatlaşdırış dərəcisi tövən boluş, tavar meyvinin pişiş nisbiti yuqur bolmaslıq, sübti muqim bolmaslıq qatarlıq qiyin məsələlərini ünümlük həl qilib, meyvə bazar qımetini aşırdı. Yeci Qaşan Şivə yezisi Qarı Taş kəndirgi bağvan Can Jin Jun mındaqdırı. Buldur 400 min yuanga satqan idim. Meyvilərini ayırış maşınısına süpət dərəcisiga ayrılğaşqa yuqur bahada satalıdım. 3 yıldan buyan Jiangsu'nun 11-ci türkümdeki ilğa nişanlıq yardan beriş kollektipi ilida yıldız tartıp, Jiangsu'nun ilğa yardan beriş kəsb rayonudan 9-ni küçəyitib qurup, kəsb rayonunu ortaq quruşqı türtkü bolub, kəsblərini ortaq közləş, tərəqqiyatın həmbəhirləndirişini işğa aşırdı. Jiangsu'nun ilidiki 60 nəcə karxanası 9 mindan artıq kişini işqi oralaşdırıb, ili oblasti iqtisadının yuqur süpətlik tərəqqiyatığa küç qoşdi.
1: Stansımız xəvri. Dövətimiz boyca şamal energiyasını ən baldur aşqan bazının biri bolğan Davanchin şamal elektr stansı yıqında çoğunni kiçiknin ornığı dəstiş boyca şamal generatorini özgərtiş yeni növətlik xizmetini başlap, koni şamal generatorini dövətimizde işləb çıxırılgan çoğun megavatlıq generatoru qalmaşdırıb, koni şamal elektr stansını yeni hayati küşki igi qılmaqçı boldi. Növətdə Ürüm şəhərinin Davanchin rayonudakı Longyuan yeni energiyalik şamal elektr stansısında karxana çoğunni kiçiknin ornığı dəstiş usulida koni şamal generatorini puxta qadəmdə şallab, 750 kilovatlıqdan kiçik 124 şamal generatorunun dərəcəsini östürüb boldi. Əmdi 1500 kilovatlıq 66 şamal generatorunu almaşdırıb, koni şamal elektr stansısının süpitini östürüş, önümünü aşırış, tipini yuqır önümlük yeşil qılıb özgərtişke omumizlik türtkü boludu. Dövlət Energiya Qurohi Xinjiang Longyuan Yeni Energiya Çəklik Şirkiti şamal elektr stansısının baş texniki Niu Yuxin muxbirğımındaq dedi. Yeni şamal elektr generatori bir qitim aylansa 9 kilovat saat tok çıxırdı. Bu, koni şamal elektr generatorunun 30 əssigi baravar. Toxtamay aylansa künige 240 min kilovat saat tok çıxırdı. Davanchin şamal elektr stansı, Jungo'nun şamal elektr böşki edip tariflengen.

0: 1989 yılı birinci kararlıq tür torlaştırılıp tok çıkırıp, Şincan Yeşil Tok Tərəqiyatının müqəddimisini aşkan. Bugünkü gündə dövlət içi də Şamal Elektr Texnikisinin tez yenilinib dərəcəsinin özüşü bilən dəsləbki məzgildə işqi kirişdirilgən Koni Şamal Elektr Generatoru Texnikisinin kəmtikliki özliksiz gəvdiləndi. Oxşaş xizmət şəraiti də Koni Generator bir aylansa aran 0.3 kWh. Toluq yüklük aylangan halətdə bir gündə 7000 kWh tok çıxırdı. Yəni kilib zapçasları işləb çıxırışdan asasən toxtıtılğaşqa remont qilish qiyin həm tənnərxi yuqri. Yeni generatorlar qrupsiga dövlətimizdə işləb çıxırılğan çoğ megavatlıq aqıl şamal generatoru qolınılğaşqa yeni generatorunun sığımı konusininkidin 10 əsidin 22 əsigici çoğ. Həm də aqıl yürüştürüş remont qilish sistemisi səplengen. Az adam qaraydıgan, dijornisiz alette zamani vilaşkan yukarı ünümlük yürüştürüş, remont kiliş əmelgi aşkan. New Yüşin muğbırga hesabat kılıp berip ındaq dedi. Ürüm çəri ahallarının tok şiltiş ölçümü boyunca hesablıganda bir koni şamal generatoru çıxargan tok 200 nəçi ailenin bir gün şiltişigi yetken bolsa, bir yeni tipteki generator çıxargan tok 6000'dan artıq ailenin bir gün şiltişigi yetidu. Qalğan toxni amavi əsləhələrgi işlətkili boludu. İgilnişcə, Ürüm şəhri 2022-ci ili Davanchin Şamal Elektr Stansisini özgərtib dərəcəsini östürüş xizmətini omumizlik yolğa qoyğandın hazırgıcə Şamal Elektr Stansisini özgərtişdürdün 4-ni oğuşluq tamamlıqan. Şamal generatoru sığımını 367 min kilovat köp etkən. Bu yıl Şamal Elektr Texnikisini özgərtiş quruluşu tamamlanğandan keyin Şamal Elektr Generatoru sığımının yana yeniden 201 min kilovat köpeydiganlığı mölçerlengen.
1: Stansımız xəbri. Tünögün 2026-cı yıllık adetki Ali Mektep imtihanının tüncü günü. Atonum rayondaki caylar, alaqıdar tarmaqlar maslişi pəm türtkü olub, mülazimət kapalıdı tədbirlərini umum yüzlük əməliyiləşdirib, Ali Məktəb imtihanıqa bütün küş bilən kapalətlə qılıb, imtihan cəriyanının bütün cəriyanı da bixətdər, müqim, tərtiblik buluşuqa həqiqi kapalətlə qıldı. Ətiyən saat 8:15 ötkəndə Ürümçi şəhərlik 9-cu Uttır Məktəb imtihan noxtisi imtihan verdiğən uquqçılarını kütüb aldı. Nəq meydanda tərtib qeyliblaşqan, rədlik bolubla qalmay, imtihan beridğan uquqçılar ölçəmlik, tərtiblik, bixətərlik təkşürşidin ötüb imtihan meydanıqı kirdi. Ürümçi şəhri ahalısı Səylin, Baldurla imtihan noxtısıqı kelib, oğli imtihan meydanıqı kirib gətkücə onundan közünü üzməy qarab durdi. O, muxbırğa mındaq dedi. Ətiyəndə yolğı çıxsaq, yol ravan bolubla qalmay, abdumobillarımı tərtiblik uğrulaşdırılıbdı. Məhəllə yenə qon ən küşləri imtihan verdiğən oquqçılarga bir qədər köngül bölgəşkən bizmə xatırcan bolduq. Ürümçi şəhərlik Toxtalğu Meydani Mülazimət Mərkəzi imtihan verdiğən oquqçılar, imtihan verdiğən oquqçılarga həmrəh boludğan ata-anılarının yolğı çıxışıqa qolaylıq yaratış üçün şəhər boyca Toxtalğu baylıqını aldın rədk turğuzub, imtihan noxtisi ətrapıdaki Toxtalğu uğrullarını bir tutaş pilallab, Ali Məktəb imtihanıqı bardığan abdumobillarını toxtutuşqa kapalətli qılış mülazimətini hər tərəfləmə yaxşı işlədi. Ürümçi şəhərlik Toxtalğu Meydani Mülazimət Mərkəzi Başquruş 1-ci bölümünün başlığı Liu Weijie, şəhər başquruş tarmaqlarının şəhər boyunca cəmi 70-dən artıq orundakı Toxtalğu Meydani, 7000-dən artıq Toxtalğu orununu rədləb çıxqanlığı, Ali Məktəb imtihanı məzgilinə alaqdar avtomobil iqillərinin imtihanğa qatnışış kinişkisi əsasən həqsiz avtomobil toxtası boladığalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Nəq meydanda, abdumobil toxtutuşqa şu gündəki qatnay saxçıları nəq meydanda komandallıq qılıdı. Köpçiliknin yan telefon yol başlaş sistemisi də imtihan noxtalardaki yürüşləşkən toxtalğı orni noxtalarını aldın sürüşdürüb, yolğı çıxış vaxtı və liniyəni aldın pilallab, toxtalğı orni izdə səbəbidin imtihan səpirgə dəxli yetişdən saxlın işini təvsiyə qılımız. Caylardaki pidayılar imtihan verdiğən oquqçılarını imtihan noxtısıqa tez, bixətər yetküzüş üçün taksi, şəxsi abdumobil həydəb, imtihan meydanıqa tuşuş, mehir şəfqət yetküzüş abdumobil ətdirdi təşkilləb, çoğun kiçik koçılarda yürüb imtihan verdiğən oquqçılarını tuşdi. Маралбеши наһиялык катнаш транспорт идарасының 4-нче дәрәҗәлек башкаргычысы Калмурат Курбан мөхбиргә наһия буенча мейер шәфкать яткызуш автомобиле

0: Абдулла Хоттам мана мен ба деп учур берипти. Каршы алыбыз достор. Кадерлик радио аңлыгыч достор, унда болса үзаңлар жүрүп аткан жол билеттердин давамлык яңы-яңы учурлар болсо басаңлар болду. Биз мо мәсмулларыбызны силерге жеткизгеч турайлы.
1: Сапар үстүдөгү жимжитлик адамды чарчытып уйкуга баштайды. Амма рух болуп.
2: Кызыкарлык яңы параңларны аңлыгыңыз бамы? Biz bilan mo'minishni xohlamsiz.
3: Albatta.
1: Safringizda biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat berishlaydi. Safringizda biz sirdosh.
2: Safringizda biz sirdosh.
1: Safringizda biz sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosi.
5: Voy, safringizda biz sirdosh.
0: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, endi diqqətinizə tövəndəki uçurlardı bolsun. Örümçə şəhərindəki atanlar imtahan bərgicilərini imtahan meydanına aparıb qoyğanda avtomobil toxtutulmazlıqdan ənsirimizmi boludu. Örümçə şəhərlik toxtalğı meydanı mülazimət mərkəzindən iğilinişcə bu mərkəz bütün şəhərdəki 51 ali məktəb imtahan nöqtəsi ətrafındakı 333 toxtalğı meydanı 27213 toxtalğı baylığını ümumiyyüzlük rətləb çıxan. Bu urullarının hamısında ali məktəb imtahanı məzgildə avtomobil toxtutuşqa bolu dikən. Örümçə şəhərdəki hər qaysı rayonla, Örümçə nahiyəsi, şəhər başqırış tarmaqları imtahan bərgücülərini toşidigan avtomobillərinin ihtiyacıqa qarta, həqsiz avtomobil toxtutuş baylıqını rətləb çıxdı. Bunun üçün də İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, yəni Tudun Xaba rayonu, şəhər başqırış idarəsi 12 toxtalğı meydanıdakı 729 toxtalğını rətləb çıxdı. Şəhərlik şəhər quruluşu silinmə şirkəti toxtalğı meydanı şirkəti təvəllikidəki imtihan nöqtələrinə yaxın 45 toxtalğı meydanıdakı 5171 toxtalğını həqsiz içibətdi. İmtihan bərgücülərini aparıb əkildiğin avtomobil igiləri imtihanğa qatnış kinişkisini görsəsələ həqsiz avtomobil toxtutuş mülazimətindən bəhrəmən pul alaydı. Örümçə şəhərlik 8-ci otur məktəb imtihan nöqtəsini misalğa alsaq imtihan bərgücülər və ata-ala avtomobilini Tianshan Türlük Malla Sarayının yeryüzü toxtalğı meydanına toxtası boludu. Bu imtihan nöqtəsi bilən yandakı Tianshan Türlük Malla Sarayı istroluq avtomobil iskilatının arlıqı 300 metr ətrafında bulub 4 minutdan 5 minutqıca piyada mansa imtihan meydanına yetib barğılı boludu. Qolaylıq həm tez. Bunundan başqa qatnaş başqırış tarmaqları yenə bir qısım imtihan nöqtələrinin ətrafındakı yollarda vaqtlıq həqsiz toxtalğı rayonu təsis qıldı. İmtihan bəgücülərinin atanları nəx meydandakı qatna saxçılarının komandallıqıqı boysunub, avtomobillərini ölçəmlik, tərtiblik toxtasa buludu. Qadərlik radioyanlıqıcı dostlar, uçurlar davamlıq, diqqətinizdə buludu. Dövlət yolu 30-cı liniyasının Şinşinşa Qomul bölgədəki qismən yol bölgələri və rayonlarda yepqalatlı quruluş qılındı. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taş yolunun Şinşinşadan Qomulğıcı bolğan bölgünü özgərtib kengaytış quruluşunun oğunçluq ilgiri sürülüşügə, yoldan ötken avtomobillərinin normal yürüşü və xalq amısının bixətər yol yürüşügə kapalatlı qılış üçün plan boyca 2026-cı ilə 6-cı ayının 8-ci günü saat 8-dən 6-cı ayının 13-cü günü saat 20-gəcə dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taş yoludakı Qomul mülazimət rayonu Cənubi rayonunun, yəni Qomuldan Şinşin şağıcı bolğan yönülüşüdəki kiriş-çıxış eğizi vaqtlıq taqılıb, avtomobillərinin ötüşü çəklənidi. Plandakı quruluş vaxtı 2026-cı ilə 6-cı ayının 8-ci günü saat 8-dən 6-cı ayının 13-cü günü saat 20-gəcə boludu. Nacar hava rayığı toğru kep qalsa quruluş keyniki sürülüdü. Bu məzgildə dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taş yolunun yuqurğu yürüş yönəlişindəki 3010 kilometrlik bölükdən 3013 kilometrlik bölükgəcə şundaqla Qomul mülazimət rayonu Cənubi rayonunun kiriş çıxış eğizdəki bağlımı yolda quruluş qılındı. Quruluş məzgildə Qomul mülazimət rayonunun Cənubi rayonu, yəni Qomuldan Şinşin şağıcə bardığan yönəlişində avtomobil toxtutuş May qaçılaş, yemək işmək, tazlıq uyu qatarlıqlarını öz içəgə alğan barlıq amıvi mülazimət vaxtıncı toxtutuludu. Qomul mülazimət rayonunun şimal rayonundakı türlük mülazimətlə təsirgə uçurmaydı.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, 5 sınıfımızda kegen uçurlardan, dostlarının uçurlarını get güzeli, Abdu'nun uçuru bak, Karlıqaşık yollarına aydıra bağın degen uçurunu berip du, andan Khadija dostumuz bana. Şunda çıraylıq oylarını tatip, radyodan uzurluğunu, botağalıqını bildirip bizge uçurlarını yollap du. Şinfu sizden uçurunuzda karşalımız, onun başkı nurgun dostlarımız uçurlarını yollap da, mağlağı köpdün köp rahmet, şundaqla programımız arqılıq. Ali Mektep imtihanı katnışıp atkan barlıq ballarımızğa naytı yaxşı nəticələrini tələb dəmanlağı köpdən köp rəhmət dostlar. Şundaq təsirləndiq, çıraylıq cümlələrini əbətibsizlər. İşinimiz balla özü arzu qılğan nəticələrə erişib, özü arzu qılğan məktəblərə barıdı deyə. İfranın uçurbakən İfran mı Qolcu Şinyuanşen bir məşu Den Ali Mektep'ki imtihan bir vatkan okuğucular üçün təminligen tamaklarını, uçurlarını əvətib de rəhmət dostlar, əmanlağı köpdün köp rəhmət. Onda bu qadırlıq radyo anlıqıcı dostlar, davamlıq məzmunlarımız yıxdanladı boludu. Ma uçurlarının məzmunu biz körvətkəndən kiyin, andan sizləgi yet güzəyliyə. Bizden bu programımızın Xotan Şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Aşıqmay Zavudi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337 Onun başqa programımızın Xotan Ürüm Şəhəri Davan yolu Fukan Koçısıqı caylaşqan Aydobu Rahat Tənərkət Ayıqı Dükunumu alayda tələb qılğan əmdə Aydobu Rahat Tənərkət Ayaqlarını kiyib baxan dostlarımız bildidu Bək yenik bulub mu yaz bəslədə putqatdi təlimaydu Ər xil özüge xas biri alaylıkları bağ ayaqgən düşünüb bəqişini xalaydıqan dostlarmış Ürümçi şəhri davan yolu Fukan Koçısıqı caylaşqan Aydobu Rahat Tənərkət ayıqı berib düşünüb baxsanla buldu dostlar Andan Tırıq və Tırıq dağlarını bazağı salgan Tırıq Soda Cəklik Şirkdimu programımızdan alayda tələb qılgan bu uğurlağa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz

0: чай у.
1: Таллап ичидигиңиз янала фасл суугуктук чай.
2: Автомобиль айтганда хейка ичип, ройиңизди ургутуп. Бироз дедин келтирилген бу алдана кошулган. Хейка ичимдигини ичсеңиз, 6 саатча ройиңиз ургуп турду. Хейка ичимдиги, ичимдиги.
3: Abdonun uçur bakken xalq yolu körük nostu xoş yönüşdür avan digə uçurunu beribdi. Andın imam uçurunuzdan tapşırıb aldıqa. Əxət Çanbanın uçuru bax, anlayılı.
4: Dörmət şu, burada şu, yol xəzri. Yerdin görürsün, cansı görür, cansı görür, cansı yöndən avcı yollara var.
3: Rəhmət yeni bir uçur.
4: Dörmət şu, burada şu, davamlı yol xəzri. Cansı yöndən avcı çampan yolu, çampan yolu, qılıqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqcaqca
3: Рахмат, да, яны бір ұшчы.
4: Ван құлы жойды тұрғасын кейіні бәк сұстап кетті, бәк сұстап кетті.
3: Мәхмұт Ниязны ұшчыр баңылайды.
0: Ма, сүзі шәріп елінінкі, шәріп қарып еліңіш тұстышы, ена үшінсілгі доктор қанысы қарап маңған еліңіш тұстышы, ена мәші кенджін жәнөді елінің тұстышы. Мәші сүзі шәріп еліп, кенджін елі үғызын тасып, та мәші үшінсілгі доктор қанысынке, мәшін тұқтыш мейданан кіріш үғызғызы болға ардықса, бір рәт үшінсілгі доктор қанысы кіріш үшін, бір рәт үйгенде тұған деген шоңлашқа бек үғыр тұстап кетті. Төрікті атымшы жәрін босап кетті.
3: Рахмет, Нұралейін ұқшыр бағынлайды.
5: Қалам, 1017 қашқарының ұқшыры. Айғыдырым елінір мұрабаны.
3: Рахмет, ұқшырлан давамлық еңілдік достай, ең ұқшырла босы бәсіңла бұлуды, гүзел айатның ұқшыр бағынлайды.
5: Күлтөт тарады осан, бәлі ағысына мәсіпсіна, гүлдім гүзел осын, мен босам, Ақсу байна айтын, Нишман Кембілден, Исалла таки кинаға саламат осын, Ақсу байна айтын, Абалла ұқшыйылар аван, Рүйгеті сөтіне ала ауатын,
3: Рахмет, сіздің саламатлықыңыз яқшы болсын. Абликимнің ұшчыры ба. Азыр мүші Дабызадың келіп, Тоғызчан тарапке әгілішті қызыл жырақта. Такси шопырке, ама пәйжу нұмырны демей болды. Сәл яқшы қымыды, тоқтымай, лаба бісі, бала имтан беріп атқан тұса, онда қымайлы деп ұшыр беріпті. Әмді достарымыз бәлкім өзіңлай есіқан бұлышыңла мүмкін. Мұнасыветлік тармақла мүші балларымыздың Cimcis şəraiti də diqqətini yığıb imtihanı yaxşı biriş üçün ətrafdakı barlıq məsələn quruluş qovatqa oruladı mı? Ma bir neçə gün quruluş qılmadı. Muşunun özüdən şovqunun ballağa təsir bub qılıb şu balla imtihanı yaxşı birənməy qalmasın deyə bər tərəfdən könül bilib imtihan verdigan ballarımızın yaxşı nəticələrini qolğa gətirüş üçün münasibətlik orullar zor xidmətlərini qıvassa qolaylıqlarını etki vassa Aşınımı qarab yiz qımıdıq ma dostlar. Hər giz onda qımaylı, anlıq bulaylı. Biznamı ballarımız kiyin imtihan berdu. Özümüzdən bir əmili yərki tarqılıq ballarını qollaylı cu. Texim köp ixtisas igiləri kəlgüsü. Meydanı kəsə, tərəqiyyatla texim yaxşı buludu. Şunda mı dostlarımız? Bu əminəsə dügülək buludu. Ulami kelgüsi xalq üçün biz üçün xizmət qılıdı dostlar. Onda qımaylı. Ədəblik bulaylı. Yəki bizim radionu anlamayıvatam sizlər. Səmimi əskərtişlərini bilməyəvatam sizlər dostlar. Özənglərin taksi şirkətindən mə müşəxtə sizlərə xizmətlərini, məsələn, şu ali məktəb imtahan verdigan oquqçulara mülazimət qılış toğrusunda aldın. Orlaşdırmalarını qımıdıma? Mən çıxılıdı. Barlıq orlar nəhayəti yüksək əhmiyyət verib ballarının Yaxşı nəticələrini qolğa gətirmək üçün xidmətlərini nəyitə tərtiblik elib verib atqan tusa. Nimdə bizlə maslaşma islə, onda qımaylı dostlar, Tənha yürəknin uçur bakən, Qaşqa səmə yolur qoşun iştirabən, Navabək uçuq digə uçurunu beribdi. Andın güllərini, çaylarını əvətib atqan dostlarımız, Əmanlağı köptün köp rəhmət, Abdullah Xuddan uçur bağınlaydı. Рахмет достар, Әмәнлінің қызғылық бәген, қызғылық білен бәге ұшырлығынланы тапшырып алдық. Онда болса, мәзмұларымыз давамлық дейқытанлады болуды. Шинжанды көпліген бейвасты ұшыш авиасы елін елдері 6 айның 15 күндің башлап, етчелуді. Джонго шәріқ авиасы есі 6 айның 15 күндің башлап, Шанхай Хунчау ғолча, Шанхай Пудың Бортала, Бейджің Дашың 6 ай бейвасты ұшыш авиасы елін елдерін ачыды. Bu liniyələrdə növbətçə ayırplan künüqü bir qədəm uçuduğan bolub, yazlıq tətil axırlaşqıca, yəni 8-ci ayının 31-ci günü gecə davamlaşıdı. Beijing daşın 6 ay liniyəsi 7-ci ayının 1-ci günü eçilidu. Jongo cənib aviyasiyası 6-ci ayının 15-ci gündən başlab, Aqsu

Yolbaşlar sistemisi da Ben Chengu deb izdeşki boludu. Orni Bayınğulun oblasti Xıcan nahiyesi Künes Pazarı Dövlət yolu 218-ci liniyasının yan tərəfi. Kiriş bileti bir adamga 35 yuan. Demek qadirlik radio anlıqçı dostlar, işki oranını siləgi tonuşturduq uzanlarının ihtiyacıqa asasən müşahilani izləb birib, şu yada salqındab, könlük boğan sayat küllürünü ötküzüb kəsanla buludu. Onda bulsa, davamlıq veşin supamızıqa kəgən uçurladın dostlağı yet güzəyliyə, ablimit uçur biribdu. Xotan şəhərdə bir keçi toxtuma yamğur yağdı, yamğurdan kinki Xotanın havası bək yaxşı, Xotan şəhərdəki yollar ravan deyə uçur biribdi, bağımını kəgizib Xotanga. Səviyyə isimlik dostumuz sizin qarşalımıza, onda bu qadərlik radio yanıqıcı dostu havaraydın bir aldın məlumat anıltı bitəyli. Aldı bilən ürümçinin üşküllük havarayı əhvalıdın siləgi uçur biriyli. Bugün gündüzdən keçi gecə ötkünçü yamğur yağıb kin hava bulutunu da ürümçidə. Yuqur temperatura 27 Celsiya gradus, tövən temperatura 19 Celsiya gradus buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Ət gündüzdən keçikcə hava bulutluq bulub kin eçilidu. Yuqur temperatura 28 Celsiya gradus, tövən temperatura 19 Celsiya gradus buludu. 10-cı əsr gündüzdən keçikcə hava uçuq, yuqur temperatura 32 Celsiya gradus, tövən temperatura 20 Celsiya gradus buludu. Hava raydın məlumat anladduq, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın. Aldı məlumatı anladımız. Altayda hava bulutluq bulub kin eçiludu, temperatura 17-dən 29 Celsiya gradus qıca. Çöcəkdə hava bulutluq bulub kin tutuludu, temperatura 18-dən 29 Celsiya gradus qıca. Qolcada azraq yamğur yığıb kin hava tutuludu, temperatura 18-dən 20... Temperatura 17-dən 23 Celsiya gradus qıca. Bortalada azraq yamğur yığıb kin hava tutuludu, temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıca. Köytündə hava bulutluq bulub kin azraq yamğur yağdı, temperatura 21-dən 35 Celsiya gradus qıca. Şeyxanzda hava bulutluq temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq temperatura 20-dən 34 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq temperatura 17-dən 33 Celsiya gradus qıca. Turbanda hava bulutluq temperatura 26-dən 39 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq temperatura 24-dən 32 Celsiya gradus qıca. Aqsuda azraq yamğur yığıb kin hava bulutlunudu, temperatura 21-dən 31 Celsiya gradus qıca. Atışda azraq yamğur yığıb yamğur yağdı ikən, temperatura 20-dən 25 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yamğur yığıb kin hava bulutlunudu, temperatura 19-dən 27 Celsiya gradus qıca. Xotanda azraq yamğur yağdı. Temperatura 19-dən 20 Celsiya gradus qıcı boludu. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağıb kin hava bulutlunudu. Temperatura 19-dən 27 Celsiya gradus qıcı boludu. Hava raydın məlumatı anlattıq.

0: bazı dəqiqətən yaxşı ki, mən aptolma yaxşı ki, suyun aşı, ilki, döktör ki, aptolma suyu yaşıb olmuşdur oldum. Kəğəz, döngə, adı müzik qaydığım asko, bir nəsəl usta oldu.
1: Ətir qarşı.
0: Yaxşı ki, həqiqətə qol qoydum.
2: Şunda mı? Var, resimlerini əvətib dükən sizə.
1: Qaşqayağı berib, aşı, qay yegi basınız, otturab qopşınızda dəvətlanmış gəpini cümə, qarabay. Bütün qaşqaya xalqığı dəvətlanmış.
2: Paqızqı ütüb da, patır-patır digəndə etib bunu. Şunda çıraqı qoyub da, əbəb da, yaxşı öb da.
1: Bika kəməb da, şıxıb ərzib da bu da ürümçə kilişiniz.
2: Siz nəmək gəldiniz əm muştab bu ürümçəkə?
1: Mumuşa yigil gəpti.
2: Buna bir yaxşı pilallı bilən kəldiniz mi ya qaşqadın yaşıb? Cəmlə özünüz bunda işçiniz pişib zirik kütüb gəldiniz mi? Nəmək gəldiniz qarabay bir dəpəqin ha nəmək? Bu da nəmək gəldiniz əmdə? Adı oqam da taksi işən qancın olumu dəb atayda bir şey əkəb əp kitib basırıb qoyab bunu kökürüb gətdi oşan qancınız mı? Ürümçü deyib qoyab qaşqaya gətib oturub aldıq əngəb. Bu da nəmək gəldiniz əmdə bu da əmdə?
1: Qoq qoq gəldim ya.
2: Qoq qoq Xoş yeni uçurlarını şunda yanılı yutmanda o qarsaq.
1: Ravan taksi.
0: Bu yıl 70'de gazetiri maşi sen 156 yetiyetinin altı gazetanda maşini açgene ne ki maşından bak.
1: Buldu.
2: Adılca ağinem dön içilip tücümü danlık dön içilip dur Ravan gazer baya tosulup getken deydi yadıkar.
1: Kına Abdullah Xotan.
3: Üzülme, herkese Kuntuzay'da kıbrak havalanız yakışı mı?
2: Yakışı mı siz?
3: Yakışı,
2: rahmet.
3: Şimdi hoş, Cenab-ı Yıldır koşunuz Ravan Cengi'nin.
1: Buldu, rahmet. Ahat Çamba.
4: Hürmet şoför dostu yol kavri. Ma beşinci çoruştan ma yanı vat yolları. Her iş geliş Ravan.
2: Rahmet, rahmet.
1: Buldu, rahmet. Haa, ondak bulsa Yusuf Cevapendim, ben işkinle. Manın çıksanla dep oxup acep depti dep qarsam çıxmısanla degen xatken nämiş ikkanla bil çıxınla onda qımay bir burunun taşla qoymay mi çıxsanla night optam yaxşı işləydi kənsilə yaraptıqma yüzbçan qoca
2: ey qorvay ka bu doktorxan kesel açımızdan birini yataq deyətqa karvatın tatıplı evet manı muşunun qıkaldım dep yazıp quş qaynapınız mı bu Elitin kızını ala ammay iğir gelip atıdın ha. Ma üzünüz halap kegen çıra yemez çımaz.
1: Şifatısını yakışı kıptıdı ki.
2: Şifatısı yakışı kıptıdı ki. Halısın halımsın. Bilen, bir besin bilen kege yeri var ama gibi kargalı.
1: Besin bilen olsun kep kıptı var şimdi.
2: Ya ma yapımız ma ağaçımızı yoklap kege ya ma apımızı yoklap kege nedimizini. Bunda demem de o resimini başlat manın muşu. Manın geldim de.
1: Özen o tipanın da be.
2: Ya manın geldim diye okumdunuz mu az bir. Adam bir adam bir kesel yetos manağa keldim mana deb tatib.
1: Ütkül radio anlap atqanmız a kesel.
2: Az içidim nim deb bağırıp qaldı bu. Mush ağırıp qalmagan bolsa ürümçi ekenmeydim men. Degendeklan bir hissiyatta.
1: Özdesin ha? Pişva, mikriban aylam yaxşı dolama fukan köçələr şunda ravan deydi ha. Şərəli rəhmat. Şoranın uçurda. Qarvaykam ürümçüdü bekre qardı olay deyip bağdı mı? Özgü medet berip isim cismi olayıq deyip. Vay ürümçünün aptapları qardatmaydı ki dağıyın şorenren.
2: Ahmetcan ma o tokma yarlaş yakşırak maşiyelli deyip siz. İkinci kol. Bek çıktın ha bundan maşına. Uşurcan sorsam keçik etti deyip. Bika keçik etmepti bunda soru sorsanız biz mi keçik etmiz cümo? Bu da bir pulumuzun dan yan çıktın açı pulluk ba.
1: Bari dinleysin deyip biran.
2: Göçen cizim uyuyam da bir çin kurdum mu? Yan çıktı cami neç bul var?

0: Görüşürüz gəpli.
1: Mən güşündə royal ət turunlar. Mau əzizəm dedi, oylab baxsam dadam pensiyaya çıxan günü mung mung mung yığılıb getkən deydi mənə.
2: Dadanız mə?
1: Şuna yığılıb.
0: İşliyisi var ikən tuqumdə adamın.
2: Xizmət xumarı tutub bu adamın mən. Doğru düşün oğlum.
1: Xalq yoludu, mau şinfulu tərəfə qamandıq. Yollar bək tutulub getdi dedi məsdir. Aynan uçuru. Qashqada tur taksi aydayma adat yiraqiyaga azaraq zakaz tushib qalsa atchig'im keladi. Tunugun bugun 2 kunda 9 o'quvchi narxsiz apirib qo'ydim maktabga. Uyga degandek. Lekin shunda xoshalda kayfiyatim ular yaxshi tilaklarimni aytib tushirib qo'yma, chiroyli qo'shlashma. Ular shunda xosh bo'ldi. Muhimi men bay xosh bo'ldim. Bu mening tunji qitim shunda pidoyi bo'lishim. Bek yaxshi ko'nglik bo'ldi ekan deydi Ayfulana.
0: Да, адам деген яшырды яхшы кыса.
1: Рас.
0: Гойялу кошлыны ядраван деди Махмуджан.
1: Алима Шофан.
3: Хадиджа тапын дарема санги чизрак йолла раван а азырча.
1: Санги чи тарап раван ке. Болду. Азырак элен батты.
4: Туда, яңды сөйтип алган 5 жылдык телефоныңыз пайз экен го. Экраны мы чөнкен.
5: Албатта. Шинжан телеграф şirketining дәүләтнең 4 хил тулыклымыстан бәһраман булып 5000 юандан артык пул тежеп калды. Qonu telefonum nə mo pulğa hesabıldı. Yəni texə telefonğa ekran çaplığı çaplab verdi ki.
4: Telefon almashtırmaqçı bolsanız Şinjan telegrafını tanlang. Əzan həm köngüldiknik telefon satıb ala alaysız. Ailədikləriniz razı boludu. Təfsilatını telegraf şirkətinin ticarət sallarına verib məsəl sorab bejirib eləng.
6: 3 yataqlıq uy asasi kapalı, 4 yataqlıq uy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Uyunun egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlad uyunun faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki uyğa silishtirğanda mehmanxana güllikke texmi çoğ. Yataq uyi texmi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar uyjay çəkliş şirketinin yeni oyunu aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Ekologiya saqçı işləri qurulışını sicil çoğunqırlaşdırıb, bütün rayon ekologiya muhitini tüzəş, aldını eliş tizginlə sistemisini takamınlaşdırıb, Nahiya rayonunun süzik su yeşil tağlarını haqiqi qoğdaş üçün yakında Künesnayli Kungan İdarisi Voltatau Ekologiyelik Saqçı İşləri Punktinin yopqi rəsmi ecildi. Bu, Künesnahiyesirə şərq, Otra, Garip boyunca bütün rayon hem Türkiye boladıgan, köp noktanı kaplıgan ekologiya sakçı işleri yeni endisinin berba kılınganlıqdan derek bir yerdi.

0: Tamak etkende Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla pazarı, top setiş pazarı, parti setiş dukalları da setiladı. Davay ustam, nallarınız acep sınıyı pişip de.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: He?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neyini hızdın mı alay?
1: Davay kana, pişirik dukallarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızın.
2: Аңа атқынама бірегіз етірдөт қатман сәнет радиостың бейбастан ұтылу атқын.
3: Қанун сізге әмірі программысы.
2: Қанун сізге әмірі программысы Шинжан радио-телевизия станысының ең таратқаптысы Сұлушы тенді мас қадамды аңытылыды. Программымызны Сұлушы тен әптісілімі аңшыңларын қаршалымыз.
3: Hürmetlik radio anlıgıcı dostlar, bu programımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarqı caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzaudi alayıdı. Tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
2: Yəni programımızın tırıq və tırıqlarını bazarıq salğan tırıq soğudu çəkli şirkətimi alayıdı tələb qılğan bu orınlağı köpdən köp rəhmət etdimiz. Qəni dostlarımızın kəygən uçurlağı qırıp aqaylı. Anlıgıcılarımızın Qaysar Ayal isimli kədimiz programımızını yaxdırıb anlayıdıb da rəhmət. Onun başqa Məriyəm xanımı proqramımızı yaxdırıb anlayıb gülləsləni əvət edibdə. Amnə yollarının ki əhvalları qarapaqsaq dostlar, Sucu Şərqi Kutusinin ki qoşumcuları, Özmü Kisəliklərə doktorxanısının aldı, maşilla köpkən. Lüyüşən Cənubi yolu, Cənubdən Şimal qarapman qayınlışda maşilla köpkən dostlar. İhtipaq yollarda mı maşilla köp toslaşba, Davən Şimali yollarda mı maşilla köp toslaşbakən, Cunya Şimali yolda mı maşilla köp toslaşbakən dostlar. Onunun başqa qaraydığan bolsa, Qongguangshan yollarda maşinlar köp toslaşba. Yəni məşu Guoji Huizhan Zhongxin tərəfiga qarab mangan yolunuş. Məşu yolunuşlərdə maşinlar köpkən Sai yolunınki ahvalda Hənan yolu ötüşmə körükidən ötüb. Yəni məşu şimaldan cənub qarab mangan yolunuşda maşinlar sal köprəkən. Onunun başqa Jichang Gaosu-ninki mü qarabdan şərqqa qarab mangan yolunuşda. Yəni, müş ürümçü sancı tesirətlik yoldun yağış materialları sağıdı körükkəyə qırap manğan yolunuşə. Müşu yolunuşdı mu, maşallah səl köprəkkən. Onunun başqı yəni qaraydıqan bəlsaq, Xuanxı yolu Zhongyi doktorxanısının ətrapıdaki yol biləklərdə mu tosiliş bəkən, Sənşxanızdaki Anıballa Saqlıqına Saqlaş doktorxanısının ətrapıdı mu maşallah köpkən. Yənən yolu Adil Soğut Sarayının aldıra maşallah köp tosiliş bə, təcrübə otur məktəbdən aldırımı azıraq. Maşallah sal köprək. Sənə şüyənin ki aldı, ihtipaq yolları sənə şüyənin ki aldı. 16-cı otur tərəflərimi maşallah köp sal toslış bakken.

Достар, аңлап атқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып атамыз. Bu programımızın Xotan şəhri Qarqaşuli 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət Aşlıq May Zavodu, Tərit Soda Çəkiliş Şirkəti alayıb tələb qalğan. Yuxarı qurullara köpdən-köp rəhmət edirik. Çünqoda ən kiyin gün oturduğun yer bilən ən baldur gün çıxdığın yerdəki oxucular bu qədimki ali məktəb imtahanına ən gözəl tələklərini bildirdi. Yaqında Şarqdan Qərbki qarab 4000 kilometr halqığan Şinjan Qashqar vilayətinin Məkit nayəsi bilan Xeylingjan ölkəsi Jamusi şəhrinin Xuajuan nayəsində oxşaş bir gündə ali məktəb imtahanına bolğan ən gözəl tələklər ifadələndi. Bunun biri məmləkət boyunca gün ən kiyin patıdığan yerlərinin biri, yəni biri məmləkət boyunca gün ən baldır çıxdığan yerlərinin biri. İşki caydaki oququcular boşluq arqılıq uçur yetküzüş usuluda ali məktəb imtahanına qatnışıdığan oququcularğa mədəd bədi. Bu qədimki fəaliyyətni Məkit nayəlik 5-ci otur məktəbinin muavin müdiri Liangdu təşkilləyən bulub, yaqında o ilgiri fikir almaşdırğan Jamusi şəhri Xuajuan nayəlik 1-ci otur məktəbdiki bir oqutqıcı bilən alaqlaşıb, bu oyunu qarşı tərəfə etqandakin, iki tərəf tezlib tutuşub, birlikdə bu qədimki gözəl tələklərini bildiriş fəaliyyətini ortaq təşkilledi. Təbrik sözügə yerlik alayidlik və təbii şərait örüb adətlə qoşulğan bulub, bu xil usul arqılıq köpçülükkə işki cayının mol baylığı, vətənimizin bipayan zımınını yisqıldırış məqsəd qılınğan. Bu qədimki fəaliyyət yana Şinjan və Xeylingjandan ibarət işki caydiki hər millət oquqıcılarının özara düşünüşü və hissiyat almaşdırışını çoğunqırlaşdırıb, Cunxa milleti ortaq gəvdisi əngini müstəkkəmləşdiki bir qədimlik paydalıq sınaq boldu.

Nese, iş psixologiya adam bəkcək təkidləndirici. Buyruq cümləni almaşdırıb etmiz. Sual cümləyə, məsələn, ba deməkçi boğunum, mey qoyxua. biz özümüzdən ki, işlərimizin yaxşı qılış üçün gəp qılışını ögünümüz, başqalağın muamil qılışını ögünümüz, özümüzə yaxşı muamil qılışını ögünümüz, qısqısı nəmə deyən cəhda özümüzünə Tişan qılımız, küşləndirimiz, hər qanda vaxtıda. Əmdə bu, özünüzün tişan qılış digərli qandaqdır, daşı oqqanlardan bulduğun iş əməz. Yuqurlap oqış arqılıqlam gən tişan qılıma digil bulmaydı. Aşı, qandaqlı şəraitiniz bolsa, bir küzünüz aşı kitab görəlgidək imkaniyyətiniz bolsam, yaxşı nəslərini ögünüş, yaxşı kitablarını oqış, özünüzün ki, türlük müşü, roi alaylıqlarınız, özünüzün ki, maşu kəsbi iqtidarınız, qatarlıq, özünüz qızqıdığan sahə deyəndək, əmin tərəflərdən əşi, bağın sırrı, kündün günlük özünüzün yeğinləb duralısınız, özünüz arzu qağın bir nəslərə erişə alışınız mümkün. Amma bizim proqramımız, məsləd proqramımız əməz. Şununla məmiyyət sizə oturub, məsləd verib çıb gəsəm, pəqət doğru bulmaydı üçün, bizim ma proqrama məsləd proqramımız əməz. Bəzir olan naxşı tələb qıb gedislə, naxşı qoyduğan proqramımı əməz. Bək naxşı ağlanla kib gəsə, vağın yüyündən anlısanla buludu, vağın yüyündə aşı keç gündüz, azadə aşı bir jılgıç qılığınlarla ağırıb gətməsə, anlıqdək naxşıla ba. Ma bu radyonun alaylıqı, biz axbarat oranı boğaşqa, hər bir proqramlarının ki, anlıqçılığa yetküzdüğən məzmunlar oxşumaydı. Biz aldı bilən bir axbarat orni. Şununqa bu xarakterimiz bək eniq. Muqim naxşılı bilən, ya ki, mandaq bu əməz. Şunun dostlarımız əşin doğru düşününlə. Biz nəməmə proqramıda yetküzdüğən mühim nöqtlarımız ba, maqallarımız ba, ideya ba. Şununqa manın qartaraq, nəmqılınla tönü gün, aşı Ali Mektəb imtihanı doğruluq gəpqə bassam, aşı birləri naxşı qoyun. Ali Mektəb imtihanı doğruluq yaqmağan bolsunuz degen gəplərin dəb kit qaldı. Sizin anlığınız bulmağan bilən, mən tünü gündək üzəmin tutup aldım ço, aşı uçurunu bir yolla vədi. Ali Mektəb imtihanı doğruluq anlığımız yox deydi. Sizin anlığınız bulmağan bilən, siz bir ədəmnin iş bilən bulmaydı. Siz baş qurmaysız, biz nəmə mikrofon baş qurudu. Cəmiyyət, partiya, hükümət, mandaq baş qurdu biz nə. Nemi sözləyimiz, hazır cəmiyyətin nemi bovadı. Hazır məşə üç günə, tönögün bugün, bütün cəmiyyət, bütün məşə dövlətimiz miqyasda Ali Mektəb imtihanı üçün mülazimət qılvatqa vaqt. Şununqa açdaq mən dostlarımızdan ki, şu əqtiki suallarqa, anandikin maqallığı birləşdirib, şu əqti sözləsəm, birisi ki, pəqət etmədə, naxşı qoyun, naxşı qoyun, naxşı anlığınız bolsa, aşı vağın yüyündən anlısanla buldu, cümə dostlar. Bu xapoğallıq əməz, sizlər bizə tələb qoyğandı ki, bizim tələbimizin qoyub baxaylı. Şunda işlər. Əmdə mey qoyuq va sizin kipinizi kəsək, şununqa ma proqrama məsləd berdiğən proqram əməz. Məsləd, əgər əqiqi məsləd anmaqçı bolsunuz, özünüz xalığan bir psixik məslədçidən, əxt öləb, saatlik, mancı aylıq digəndə qılıb, anın müntizim məsləd asınız buludu özünüz xalığan psixik məslədçilədən. Ma bizim proqrama məsləd proqramımız əməz. Şununqa azıraq özəmdə göz qarşımını oturuq qoyub qoydum. Tazlıq orunda işləb etibsiz, muqim xizmətim yox deyə, muqim xizmət aşı məmliyyət üçün, biz əlqə muqim xizmətdir, səbəkçəklərimiz azad aşı hükumət orunda ki, muqim bir xizmətini oylub alımız. Siz bir yəd işləb atqan bolsanız, aşıqda kirim qılarlayısınız, aşıqda öz xizmət əməsmü. Əbrə, aşıqanda işləsək mi, şu aşıqanın ki, aşı xocayını bizə muaş verirdi, şumu bir xizmət. Əmdə, məşədə şu mülazimət kəsiblərini qıvatqan nurğun dostlarımız ba, aşı künli şu xizmətdə əməz, pul eyilib şu xizmətini yaxşı, aşı xocayın şunun pul verib atqan bozumun, ləkin aşı özünün xizmətini öz yaratmaydıqan dostlarımız ba, çox, aman çıx gitmən digən əsba, çıx gətsənlə, buludur, ləkin çıx gət kiçib oğa arlıqda, aşı siləgi muaş bəgən, aşı xocayınqa şu muaşınlağı layiq bir qımmət yaratib, şu xizmətlərini künli qoyub qilib, məyli tazlıqçı bulun, məyli aşbəz olun, məyli şu, demək, mülazimət kəsbini davatman qo, aşında şu suyunu durgu da qılıb maaş alalısınız, aşı xizmətinizin həqiqi yaxşı işləb qılalısınız, aşı ağam pulunuz vağı acayip bərkətlik buldu sizgə. Çünki siz həqiqi əcriniz bilən, könlünüz bilən aşı xizmətki beyirilib durub qıldınız, bunun qımmeti acayip çəksiz, müşün düşən səkli buldu. Tazlıq qılatqan bolsanız, uzunuzun tazlığınızın yaxşı qılın. Məsələ, aşı məlum bir idarədə işləmsiz, ya ki, məlum bir mülazimət oranının tazlığını qılamsız, mən bilmək qaldım. Məyli, qandaqlı bir iş bolsun, aşı işimizdən bək minnətlər alışımız gərək. Çünki aşı iş arqılıq, biz özümüzdən bək qatımız, şu iş bizgə bərkət berib atıdı, bunun ki, hekməti bək çəksiz. Şununqa əlqi, xizmətimizin nümus qımaylı iş, qaysımız özümüzdən xizmətimizin nümus qımaylı. Məyli, qandaqlı xizmət qalqan bolsaq, siz əmgəkli qalqan bolsanız, o şərəplik.
ishingizni

Достарымыздың үшчерлерге қараймыз. Адылжан Гүлбаста да мен найт астайдыла аңлаватты мән деген үшчерні қалдырып да, Адылжан. Абдукерем, мұшу Джоңя, Шимали, Юлу, Атрапыда пәк лаба жеп кеттіңла, досла, лаба жамай менла, мұш әдім алы мектеп имтан беріп атқан имтан мейдалары ба дейді. Досла, ұндақ болса, мәзмілеріміз не ет күзейлі? O üççaqlı qarbı bilan meyve setişdən 4 meyve dukunu ba ticaretçiga aylanışqıca 9 yıl özlüksiz tirishdi. Mana meyge uyqa degen dostumuz bayamsız məsələ sorğan dostumuz mama qalını yaxşı anlan ha, əmminli yaxşı anlanla. İşini yaxşı qalğan qanda boldi ekan? Dal məsələgə şu qanda bir jeyq

Çehreden tatlıq təbəssüm balqıb durğan gülğüncülər. Gülğüncülər proqramısı sizin balılıq xiyallarınızda. Güzel arzu armanlarınızı çür bulup, sizgi balılıq dünyanızdan özgücü şatlıq ve xuşallıqlarını his kıldırdı. Siz anlaşlı ve bilişini xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğüncülər proqramısıdır.

0: Хош Аткина ханымның бер авызлык учыр бакен тухаң үтәле, я?
1: Я сәки яхшымысыз, ул эчер берек куяй. Әмма итфак юлы телевиз яйстансың алдында базар карапманга йөрмеш. Кызы тирақтымы тусок? Есі тирақтымы тусок? Оқшашы тусокчымы?
0: Тослыш егіркен, итфак юлы. İtibak yolda məktəblə köpürək, şun hazırəmdə imtihanı beyirib çıxdı valla, atanla ağıl kildu, səl tosluş görülüb qilişim mümkün, İtibak yolu. Səl toslub gitibdu, şöpür dostla, xəbər deyib qilana, ə?

kəgici boğan arlıqda qaudu xəritistiki bir qısım yol biləklərinin ki, hazır qatnaş əhvalı qarapaqaylı. Yoxo cənubi yolu, Mingyuan qarbi yoludun, Xinmin qarbi yolugucu boğan arlıq, Şimaldın cənubqa abdumobillə köprək azraq tosılışba. Xıtdən cənubi yolu qoşumçı yolu, yəni Guanghui körükdün, Xunshan luğucu boğan arlıq cənubdən Şimalqa abdumobillə köprək azraq tosılışba. Yani qaraydığan bolsaq Jongya şimal yolu ya, şu Qashqar qarbi yolugucu boğa arlıq, şimaldan janubqa avtomobillar köprek azraq tosulish ba. Yanlu, Hongyanchidan Shengli luğucu boğan arlıq, janubdan şimalga avtomobillar köprek azraq tosulish ba. Chongchun otri yolu, yani Xinan şarkı yoludan Qashqar şarkı yolugucu boğa arlıq, janubdan şimalga avtomobillar köprek azraq tosulish ba. Suzhou sharq yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuan Ludan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan arliq, sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bor. Yana qaraydigan bo'lsak, Olotay yo'li qo'shimcha yo'li. Shu Xihuan shimoli yo'lidan Shibei yo'lg'ichi bo'lgan arliq, shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish bor.

Dostlarımızda uçurla yetkagic boğa arlıqda dostlar diqtanla qatnaş bilimlerge ait sual cevapladı bolsun. Araq içip avtomobil haydaş ve mes halette avtomobil haydaşge hüküm kılış ölçümü qandaq buludu, qandaq jaza berildi? Araq içip avtomobil haydaş ve mes halette avtomobil haydaşge hüküm kılışta qandaki spirt miqdari asas kılındı? Avtomobil haydagichining 100 ml qinidagi spirt miqdori 20 mg'dan ko'p yoki teng, 80 mg'dan oz bo'lsa, aroq ichib avtomobil haydash kiradi. 100 ml qinidagi spirt miqdori 80 mg'dan yuqori yoki teng bo'lsa, mas bo'lib avtomobil haydagan bo'ladi. Misol qalsaq, bir butilka pivo ichgandan keyin darhol avtomobil haydasa, qandagi spirt miqdori aroq ichib avtomobil haydash o'lchimiga yetishi mumkin. Ustsar oqaroq issa, mas bo'lib avtomobil haydashni shakllantirish ehtimolligi cho'ng bo'ladi. Buningga berilgan jazo mundaq bo'ladi. Aroq ichib motorli qatnash vositasi haydaganlarning pravisi 6 oy tutib qilindi. 1000 yuandan 2000 yuangacha jarimani qo'yildi. Ikkinchi qaytam aroq ichib avtomobil haydaganlar 10 gündən tövən tutup duruldu. Cəriman qoyuldu, həm də pravisi bikar qılındı. Məsalətdə motorluq qatnaş vasitəsi haydagənlərinin pravisi bikar qılınıb, qanun boyunca cinayi cavabkarlığı sürüşdürülgəndən sırt, 5 il içində qaytadan pravi ilişqa yol qoyulmaydı. Əgər məsalətdə avtomobil haydab zor hadisi payda qılıb cinayət şəkilləndirsə, avtomobil haydışı ömür vayət məni qılındı. Diqqat qilishga arziydigini shuki, aroq ichib avtomobil haydash xotirasi, shaxsiy inovat guvohligi doirasi kirgizilib, qarz olish, xizmat izlash qatorliq ijtimoiy faoliyatlarga ta'sir ko'rsatdi.

Dostlarımızda uçurla itkəgic boğa arlıqda yan davamlıqda iqtanla qatnaş bilimlərgə ait sual cavabladı bolsun. Qaysı xil qanun xilab cinayi qılmış, sadır qılsa avtomobil həydəşdən ömür vayət çəkiləndü. Birinci, qatnaş hadisisi payda qılğan deyinkən qeçib getib cinayət şəkilləndirgənlə. İkinci, araq işkən deyinkən yagin məs halda motorlu qatnaş vasitəsini həydəb zor qatnaş hadisisi sadır qılıb cinayət şəkilləndirgənlə. Yuqurqi, işki xil əhval iğir boğalla qanun xilab qılmış bolub, bixətərlikke zor xəvib yetküzdü. Adam ölüş, yarılınış, yagin mol mülük ziyanğı uçuraş qatarlıq iğir aqibətlərini kəltürüb çıxırıdı. Cinayi işler cevapkarlığını sürüştürüş ki doğru geliyordu. Şuna ömür vayet, kayıt pravi ilişki ıltımas kılışkı bulmaydı, de belgelengen.

Dostlarımızla uçurla yedik ki boğan arlıqda diktanlayan davamlıq katnaşqa dair sual cevaplarda, katnaş bilimlerge ait sual cevaplarda bulsun. Özden avtomobilni başqalarga setip bergende nopos ötkeş resmiyeti qandaq bijirildi? Birinci, sodalaşqıcı iki tərəf aval nemkeş avtomobil soda bazırğa berib soda talonu kestirdi. İkinci, setavalğıcı kimliginin əsl nusqısını ilib berişi. Sırtdan kelgen nopostikilərinin şu jayda turuş kenişkisi buluş kerek. Hemden nemkeş avtomobil sodası talonu, yol yürüş kenişkisi, tızımlaş kenişkisinin əsl nusqısı bilen təminliş kerek. Üçüncü, avtomobilni motorlu qatnaş vasitalarına başqırış orduğunun tekşürüş orduğuna berib tekşürtkendinkin, kəsip gözünükide nopos yötkeş rəsmiyetini bijirsi boludu.

ilgari muallimi g'o'ljidan yo'l xavri gulshan ara ko'chisi sharqdan g'arbga bo'lgan yo'nalishda yana 11-chi boshlang'ich maktab qarapmang'a yo'nalishda avtomobillar ko'p lekin to'silish yo'q oliy maktab imtihonimi oxirlashdi endi ko'p vaqt chiqadi radio anglaydiganga deydi bo'ldi rahmat necha kun o'zi japa tatdingiz Onundan başqa Zöhrə deyən dostumuz, Amin Güləyimizə proqramını anlavatqanlığını bildirib, uçurlarını qaldırıb da köpdən köp rəhmət. Abudu deyən akımız yol uçuri. Xuaqangji köçələrdə maşınlar köprək deyidu, ə?

Tənha yürək deyən dostumuzə yoluq görə bəsəm, Qəşqəri səmən yolu demək çox şeysizə, səmi yolu yox qapdı. Səmən yolu qoş yönləşdirəvən, Qəşqəri avara işin da yaxşı. Bugün rəhmət sizə deydim, buldu sizgim köpdən köp rəhmətdə. İliyar taksi, davən şimal yolu bilən yöcəngə qoçısı kesişkən çoğun qızıl çıraqda avtomobillə bizə köp, dostuluş iğr əməz deydim, buldu rəhmət. Yəni, qarsam, abudu digən akımız, yolufçori, çidavən nəllu yollur ravankən, deydu. Buldu, rəhmət.

Dostlar, əmdi Ürüm şəhərinin kəlgüsü 3 günlük hava raydan məlumat anıltımız. Muşu ayının 8-ci günü keçidən 9-ci günü kündüzgücə hava bulutluq, temperatura 20-dən 29 Celsiya gradus qıcə. Muşu ayının 9-ci günü keçidən 10-ci günü kündüzgücə hava uçuq, temperatura 20-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Muşu ayının 10-ci günü keçidən 11-ci günü kündüzgücə hava uçuq, temperatura 23-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Hava mümkün dünkü örləydik əncəmə dostlar.

Adil ismli dostumuz da sizlərin idarədən dabaza tərəf qarab manğa yönləşdi. Avtomobillər köprək, tosuluş pa deyildi. Boldu, rəhmət, fikrinizi tapşırıb aldıq.

Radio anlaş dostlar, qatnaş liniyasi programımızdan axırlaşdırımız. Yaxtırıb anlığan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçılığa köpdən-köp rəhmətimizdən bildirimiz. Rəhmət sizlərə. Proqram riyasətçisi Hidayət qız Şəmsidin, növbətçi muharir Patigül Məmməd. Əmdi diqqətinizə 107.4 qatnaş sənət radiosunun yollarınızda bizəmrə proqramımızda bolsun.

0: قطن طولاب
1: وما بالديك او اساتلق تشوسيك يا رحمت رئاسه تشاكا ده ان اتشتن ام ده خدمه مناسبه مش اقصر كيجن شيت جراق يا ده ام ده نيمن دشن والله يلا ام ده سنك سنن كونونلي مي قبول قلدم ده شوندا خوشال بولدم اكا ام ده ايات ديگه خدمه ديگه واي دادغ يتكزه اما پول ديگه را اورس деп кетим يا اكا Ya daima.
0: Şunda buldu da endi.
1: Bolapdı, yaxşı qıbsız, yaxşı oylapsız. Bu çusəyə çıxdı deyəngə pul gəldi deyim.
0: Ha, bu məs əsər çıxamdı, at üstün ata ya şu axsulaq ötəmdi endi.
1: Şu amasmı. Sırap qıb.
0: Şu.
1: Sizlərni Şepinxoda köğülənməm dedi. Bizni Şepinxoda görənməyisiz. Şepinxoda bizim qatnaş qumandanlıq mərkəzi kəri yasatçılarımızı görə alırsınız. Doyunumuz kirsəniz bizni görə alırsınız.
0: Ey bizim köğülü bulğa yələdə uyaga kirməy. Köğül bolmaydığa yələni soraysızlar ki. Biz ma doyundu köğül buldu bizni.
1: Aşında. Bu balı şipin qağı çıxsaq doyundu nim deyib çıxmayızıldı.
0: Şu.
1: Şapkan nim deyib kimin qava güz degen yoxsa
0: işte. Nur Ali.
2: Ola darman yatmışlar. Təsadüm yolu sıra. Safaz olsun yollarına hoş gelmiş sıravan.
0: Makul.
1: Ey köçüş.
2: Ya Mavlut Malim, Kaçar Kaynakçılar, Kaçar Sümen.
1: Çınlan bağırdı, tüzük yakıl deyip tükeceğim ama.
0: Ne razı. Bek, cüce bu kettiniz ki siz Eko Yayı. Mıda kılıkı oynap sözlesem mi, oylap sözle. Deydu, mıda. Sevi.
3: Mavlut Kazifrede, Kaşışlı Uralay, Gey Rahmet.
0: He, makul.
1: Kale başka bir yerler, bir yerlerim adışıp kamaşırı ki.
0: Şu etrafta olsun gerçi.
1: Tündük hiyal, kaşka paynap yolu koş liniyedir avandaydı, rahmet.
0: Buldu rahmet de.
1: Altın bulaktan aldıydım, maşilla köpteydi paylanıp kılanla, rahmet.
0: Ondan olsa azırak ilanlarına anlayıp kayıtıp gelsek.
1: Hazırla.
4: Köşmə xəbərləşinin kən bəlbağlıq toru yaxşı. Öyünüzgə 1000 megabaytlıq kən bəlbağlıq toru ulap beridin. Öyünüzdən hər qandaq yerdə siginal toluq. Köp üskünni tən ulusunuz mu tor siginali üzülüb qalmaydı. Simni körünməydiğən qılıb tartıb beridin. Orınıtış, remot qıldırışdın ғəm qılmaysız. Yaxşı tor, yaxşı sifət, çoğ tor, çoğ itibar. Təfsilatını 10086-ı telefon qılıb sürüşdürün.
5: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıpta.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızdım alay?
6: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Tor söyretinizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondak da 5G eyni işletip ekin. Çürü söyreti tez. Bivas köz işte oyun oynaşta ketivanmaydı. VR texmi iniq görülüdü.
7: Şinjang telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti və dərəcəsi aşırılğan xas poxtasını aşqılsanız, 4 çoğ hüquq mənfəətdən bəhrələnə bilərsiniz. Bu mülazimətni Şinjang telegraf şirkətinin APP-sindən yoki 10000-ə telefon qılıb bəjirsəniz bolar.
4: Jongo Birləşmə Xəbərləşinin yıl otdurduğu çoğ tipdəki etibarlıq fəaliyyəti gəldi. Yürüşlük mülazimətini yenilab bəlgilik vaxtda bəhrəman bola alaysınız. Birləşmə xəbərləşiş mofan yürüşlüki avazlıq iqim miqdarını xalığınca işiltə aləyisiz. Qanç köp işləsiniz şönçə ərzan buludu. Torunuzni 5G A dərəcəsi östürgəndə kino teatr və bivas közçüçünü közsünüz torunuz qitib almaydı. Jongo Birləşmə xəbərləşiş əb detalıqı kirib, itibarlıq soğatlıqını eli vəlin.
8: Abdumobil əydigəndə xeyka işçim, rojimizni urqutun. Biraz deyədin kəltürdügən Bu alana qoşulğan. Xeyka içimliyini içsiniz. 6 saat keçə ruhunuz urğub durdu. Xeyka içimliyi, içimliyi.
9: Anlabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosundan bevasitə anlatılıbatqan yollarınızdı biz Həmra proqramımız. Yollarınızdı biz Həmra proqramımız.
1: Şunda qadirlik anlıqçılar yollarınızda biz Əmra proqramımızda anlaştırıb atımız. Onda olsa anlıqçılarımız mı yani bayamqı qızğınlıqını yok atmağın asasda. Yolukçuları bəsi buldu. Soraydıqan sualları bəsi bolsa oturuq qoysa buludu. Əgər yolda ketib atqaş, qiyinçiliklar yoluqqasa, bizini əski elib

0: ماما غنچه من برست لب کتبت
1: نیمده
0: یخشی مر یاسچلی ماشینا اوزنان خطا توسو من منو تلب کتبت دو گپ قلیستم دادم دک آدم که دیده باب دیگه یقی ماناز یخشی
1: ها بابده
0: بایر برگو سیزگی تنکیلن میده هم دیگه قلیشده
1: شو نیمش کپندالا
0: مو ماشینا باقان دیگه نیم دبمش غنچه ملانم کنون یرم قلدغان سلا داداشلا Akaşla.
1: Uzunlanan balısı da edemden köngülüküm azar bir diken sizler
0: mesela. Şey emesim o. Bir gün o köy gülüküm lan köy kalısla. Bırs vırtılaydı o gönçemden başka birisi.
1: Köngünüzü yerim kımay üyünüzü koşal aldı kaytıp girip. Ben kaytıp geldim de koşal aldı kaytıp kuruncu mu? İşten çüşken peti.
0: İşten çüşken peti üyünüzü girip. Bu şey işleriniz yoldaşınız bu dep benim. Benim ayağım yaraydı. İğir besi bu gitti dep. Maktaydı yoldaşınız.
2: Бейжің вақты саат 20.
3: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
4: Ali Mektəb imtihanı qatnisi səpirinizdə biz həmrə. Axmərvayit unları, arman yeməklikləri, pəsil işçimliki, okyanus sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqacaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəhvəsi, aminə işçimlikləri, özçin titutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unları, mizran qeyzələri, tərvaz yeməklikləri Ali Mektəb imtihanı beridiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutuşuğa işənç və ümit bilən qaranla. 174 qatnaş radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9 903-241.
5: Dada, pəsin soğukluq çaydın azıraq çaycu.
6: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
5: Dada, əmdişsən bulamdı.
6: Vay tək, soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynək qoyub qayıntıb içsimi, yanılı soğukluq çay o.
6: Tallab içidiğiniz yanıla pəsil soğukluq çayı.
0: Radio Çastotanlarını 107 de tötkün mukumlaştırıp anlaydığım anla.
1: Keşlik yollarınızı biz amra programımız.
0: Ben Mevlut İbrahim.
1: Ben Zühre Kerem.
0: Ayz yol bilekleri getirdim sizle.
1: Yani uçurlarını verip katnaş kaysla.
0: Yollar tosluk getti mi ya na? Ravan alet getirdim sizle.

0: Medeniyet, sayahatçilik başlamcı karxalları Şincan'ı yardan bir vatkan ölkü şehirle, Şangan, Amun rayonu bilen hemkarlıkını küçeytip, mezlik taam bayrımı, muziki bayrımı, gayri maddi medeniyet marasları bazırı, tenerket musabıkısı katarlıklarını daim ötküzüp, tamak, yatak, sefer, sayahat, mal seytiviliş, köğül içiş kesb zincirini uzartıp, stimal muhiyetini üzlüksüz beytip, sayahatçilerinin təsiratını yaxşılaş. Qızlıq nokta mənzi rayonu liniyasını layi yerleşinin yanımı əlalaşdırıb, sayahat acat xallarının süptini, yolunun dəriyicisini östürüş, optimobil toxtalğısını kengaytış, bəlgilərini qeyliplaşdırış qatarlı kuruluşlarını alğı sürüb, xalqı nəp yetküzüş əsləsi, ciddi işlərgı taqabıl duruş əsləsini mükəmməlləşdirib, əslə kəm tüktükini omum gözlük toluqlaş. Merkezning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan madaniyat, sayohatchilik sohasiga munosabatlik masalalarini tuzitishni chin tutib, birni ko'pki tatbiqlab, hodisdinmi, mohiyatdinmi tuzib, sayohat mulozimatining sifatini o'stirish, unumini oshirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bazar tertibini yanımı əlalaşdırıb, bir niyette bulup, sayahatçilikini qoğdaş məxsus hərkitini çoğunqurlaşdırıb, mal bahasını həhu bilən östürübiliş, stimal aldamcılığı qiliş, mal seytibilişki məcburlaş, saxtı təşviq qiliş qatarlı qanun bəlgilimi xilap qılmışlarqı qatlıq zərbi beriş. Ticaret asası gəvdisi yetiştirib və zoraydıb, mənzira yollarının bazarlaşdırıb, kəsbiyiləşdirib, ticaret qilişi türtkü buluş. Ərz şikayet yollarını rabalaştırıp, ərz şikayetini yep kalkılıq bertaraf kılışını əlalaştırıp, əlasubetlik bazarı muhit arqılıq alkışkı erişir. Dəl təşviqat sistemisi bərpa qılıb, asası ekim taratqısı, yen taratqısı, tor qabili, sayahat kooperatifi baylıqdan yaxşı paylanıp, toplaşqan, əməli mənzirlik, çökmüş şəkildiki təşviqatını qanat yaydırıp, bütün məmlikətdə təsir küçük igə, mədəniyyət, sayahat, IPS'i bərpa qılıb, Şincan yaxşı cay digən altın xətlik veviskini culalandırış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Sayahat beyxətlərlikini əqiqi yaxşı tutub, təbəliknin məsuliyyeti, tarmaqlarının nazarat qılış, başquruş məsuliyyeti, karxallarının asası gəvdlik məsuliyyetini qatdıq əməliyiləşdirib, ciddi işlərgi taqabıl duruş layihəsini mükəmməlləşdirib, bütün rayon tinc aman, bütün cəryan xatırcan bolğan beyxətlərlik muhiyyeti yartış gerek. Wang Jianxin, Qaysar Qiyum, Liu Jianmin qatarlıqla yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbər. Avtonom rayon təminat sodu tor noktasını mənzir rayonlarına kirgüzüş hərkətini küçəb yolğu qoyub, 4A dərəcəlikdən yuxarı 179 sayahat mənziri rayonuda təminat sodu bilən mədəniyyət sayahatçılık birləşkən tor noktası təsis qılıb, sayahat qılış bilən özgəçə məsuliyyət seçilişini yolçuqsuz cipsilaşdırışını tırışıb əməlgə aşırışını planladı. Sayahatçılık canlanış pesli gelişi bilen, Kaşgar Kadimi Şehri Menziri rayonundaki peyzevatının özgeçi mesulatlarını yiz kılıç sarıyı, künüge 300 netçe adım kıydımdın köprek sayahatçı kütü aldı. En huyluk sayahatçı Wuhan'ın mündak dedi. Peyzevatının şinmi kıkı ve kol üner boyumlarını seti aldım. Bu endize hakikaten yakışıyken, Kaşgar Kadimi Şehri'ni aylangaç, yerlik, yezgilik mesulatlarını seti alaydıken biz. 2025 yılı Avtonom rayonluk təminat sodu kooperatifi 64 təminat sodu tor noktasının mənziri rayonuna makallışıq türtükü bulup, özgeçi yezgilik məsulatlarını sayahat stimal bazırıga bivasitə yetküzdi. Tekes nayası tor sırtı da yiz kılıç bilen tordu bivasitə setişini birleştiriştək, koş relislik ticaret endizisini icadi yolu koyup, Asası katlamdaki təminləş, setiş noktalarını mədəniyyət sayahatçılıkdaki alqışlıq cayığı aylandırıb və özgeç məsulatlarını yesqiliş sarıyı bərpa qılıb, torda kəsbi elektronluq sodu karxanalar bilən birləşib, məsulatını çıqqan cayıdın istimalçıları bivasitə yetküzdüğən setiş yolu hazırladı. Həm də 100 yıllık mal setib alsa, kira haqqı almaslıq, məmlikətinin ərqəz cayılırıqa bivasitə yetküzüş mülazımıtını yolu qoydu. Xunerlik sayahatçı Su Shen mündaq dedi. Lijia kuchisini aylanıp atkanda bu təminat sodu punkti noktasını görüp kaldım. İşçi de məsulatlarının türü tolukken, özümüzge, öydikilerge özgeç məsulatlarını seti bilişimi kolayken. Tekes Nayarlık Teminat Soru Kooperatifi Lice Ponkıtı'nın kızmetçisi Dina Nur Toğan mındak dedi. Ponkıtı'ki Nurgun Malı'nı erkesi Yezi Bazar'daki dehkalladın hem kooperatiflerden bir vasıta elip gelken kündelik 8 somumuz 7-8 milyon giyit oldu. Yezilik mesulatları ticaret somumuzun 20'den köpürekine ilgiledi. Abdonum rayonluk Teminat Soru Kooperatifi bu yıl Abdonum rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti bilen birleşip meksus layihe çıkardı. Teminat sodu tor noktaları medeniyet sayahatçılık terakiyatı yerik planı kere gözülüp Menzir rayonunun yadroluk rayonuna nokta orullaştırılıp Köpçay'da ülkü bayraklar dükkan berpa kılınadı. Hem tor süpüsü ve poşta tiz yetküzüş mulazımıtı bilen birleşip hareketlenip bir noktadan köp faydalanış, bir tor köp iktidarga ilgi buluştak uzak ünümlü kesip faaliyeti berpa kılınadı. Abdonum rayonluk Teminat Soru Kooperatifi İktisadi Terakkiyat Başkanımızın mavun başlığı Libin mındak dedi. Her kaysi çoğun benzer rayonlarını Teminat Soru Tor noktaları bilen kaplaşını tezletip, Tor noktalarının derecesini halık kokolaylık mülazimet süpüstün benzer rayonu bilen yezi kentlerini tutaştırdığan universal tügini kılıp östürüşke türtükü bulumuz.
0: Stansımız muhbiri balgın haber kıladı. Abdonum rayonluk halk hükümeti akbarat işkanısı bugün çüdün burun akbarat ilan kılış yığını eçip 2026 yıllık Şincan Sayahat Terakiyat yığınının 6. ayının 16. günüden 18. günü gece Xoten vilayetinde ötküzüldü kallıkını umumi uxturuş kıldı. Bu nöbetlik sayahat terakiyat yığınını Abdonum rayonluk halk hükümeti Şincan işlep çıkırış kuruluş bin tüyanı birlikte mesul bulup ötküzüldüğün bulup Şincan yakşıcay. Barcı millet çaldısız, yütyemmü bar bu nəğmədə baş deyimi kılınıb. 14-5 yıldaki mədəniyyət, sayahatçilik tərəqiyyat nəticələri umum gözlük namayan kılınıdı. 15-5 yıldaki mədəniyyət, sayahatçiliknin yuqurma tərəqiyyat uğurlaşdırması sistemlik planlanıb, diqqət, mədəniyyət, sayahatçiliknin çoğunqur yuqurluşu, kəsb aldıdık yığınlıq yardış, marki yardışı mərkəzləşdirilib, Şincanın mədəniyyət, sayahatçilik baylıqı çoğun rayonudun, mədəniyyət, sayahatçilik ixtisadi küşlük rayonu qarab qədəm taşlışıq türkü bulunudu. Abdonum rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti Partiya Grupsının muavin şucisi Nazır Güli Ablim. Bu kitimki yığında en koşulgan bir, koşulgan bir faaliyet sistemisi kullanılıp, asas yığın meydanı da Medeniyet Sayahat Terakiyat yığını, Xalqara Sayahat Soğudgarları yığınıdan ibaret, işkicon yadroluk faaliyetinin mas kademde ötküzüldü kallıkını tonuşturup mındak dedi. Bu yıl Bengtan bilen yerlik birleşip Xoten şehirde sayahat terakiyat yığını ötküzüp, mevkani Şincan'ın evzelliki, alayidlikigi koyup, bir meydan xaslıqige, körüş noktası ba, illiqlik tolgan medeniyet sayahat katlı merikisi ötküzüdü. Yığınığa dünya boyunca 5 cun kıtadiki 24 devletten gelgen aziz mihmanla katnışıdı. Yığından burun, xalqara sayahat sodigarlarga sayahat lingiyalarını tonuşturuş faaliyeti kanat yaydırılıp, Çigras sırtıdaki aziz mihmanlarga Şincanın köp kıllaşkan menzirsi naq meydanda yez kıldırılıp, hemkarlık asası puhtulunudu. Yığın diyene, Abdonum rayonunun Çigras'ını kırıp, sayahat kılışını kolaylaştırış siyaseti ilan kılınıp, hemkarlık tosukları buzup taşlanıdı. Xalqara sayahat sodigarlarının sayahatçilerini Şincan'ın kilişki celip kılışı boyca Əmkarlıq gelişimi imzalaş mürasimi ötküzülüb, sayahatçilərini öz araket gözüş, məsulatını ortaq yardış, bazarını ortaq kengaytiş ilgir sürülüb, sayahatçilik Şincan obrazını namayan kılıdgan, mədənilikdə öz ara örnek ilişini ilgir sürdüğən moyun köyrükke aylandırılıdı. Faaliyet mezgili de 5-30 çıkçı çarıktan namlık usulluk tiyatri, çökme oyun, yotkın kademi şeri muziki keçilik katarlık nadir oyunla nöbet bilen oralınıp 100 meydandan artık medeniyet, tenterbiye, sayahat, yürüşlük faaliyetleri üzüldürmeyi ötküzülüdü. Xoten vilayet yine sayahat hacetkanısı, toxtalğu, sayahatçılar mülazimet merkezi, tosalğusuz əsləhə qatarlıq yürüşləşkən ul əsləhəllərini umam gözlük mükemmelləşdirib, Koylun teği Mənzi rayonu, Yotqan qadimi şəri qatarlıq yadroluq noxtlarının mülazimetindeki kəm tüklüklərini noxtlıq toluqlaydı. Viloyatlik va har qaysi noya shaharlik muzey, kutubxona, madaniyat saroylarining hammasi vaqtni uzartib, echib etishni yo'lga qo'yib, raqamlashgan mulozamat

0: ساقچısının دریتسنی ماس قدمده östürdü. Xotan vilayetlik memuri mehkemenin muavin valisi Yang Guanyong, Yotkan kadimi şehri, Xotan kaçtışı şehrisi, Qarqash kadimi şehri Qatarlıq əla sifətlik baylıqlarını tutaşdırıb, bütün rayon esil sayahat aylanma liyengesi bərpa qılıb, yadroluq mənsi rayonunun sübtini omum gözlük östürüşkə həqiqi kapaletli qılıdqallıqını tonuşdurub mındaq dedi. Mədəniyyət, sayahatçılı kəsbi həmkarlıqı, geodeziya sənəti pəsli qatarlıq, yürüşlük pahaliyyətlərini köngül qoyu pilallab, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti bazarı, xas keçlik bazar qatarlıq çökmü şəkildiki mənzirlərini bərpa qılıb, yığın təsiratını beytimiz.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəbəri. Sayahatçılıqın avad pəsliyi kirgəndən bu yan, avtonom rayonunun hər qaysı şəhərlərdəki mənzəri rayonları, mənzəri nöqtələri, sayahat məsulatları təminatını üzləksiz beyitib, oyun türləri və xəliq örüb adeti fəaliyyətlərini yolluğa qoyub. Cay-caylardan gələn sayahatçıları gözəl Şincanı qanığıca və uzur sayahat qılış imkaniyyəti yıqırdı. Burulduqay nayazdiki Qarmaylı Qumluq Bağçısı, Şincandiki Tuncu Mülazimət rayonu bilən Mənzir rayonu birləşdirilgən qatnaş sayahat yuqurumu türü. Mənzir rayonda köz yetkisiz qumluq tutaş kətkən bulub, tüygi müniş qumluqda dalı abdun bilə heydəş, qumda siyirliş qatarlıq özgüç türlə tolumu qızqarlıq bolqaçqa, nurgun sayahatçını kilib səyli sayahat qılış, daka qılışqı cəlib qaldı. Guangdongluq sayahatçı Şakı-Kı mındaq dedi. Əzəldən tövgümünü baxmıqan idim, dəsləbdə əsəl qoruqdum, kiyin mingənsiri qızqarlıq iz qıldım. Qarmaylı qumluq bağçısı, ölkü yolu 21-ci liniyası, yuqur sürətlik taş yolunun qatnaş əvzəlliyi yetayınıb, qumluq sayahati tənərkətini iz qılış, xəliq örp adeti istimalı qatarlıq kəsib alətlərini üzləksiz beytib, mədəniyyət sayahatçılıqının ayatı küçünü sıçıl vurğuddi. Bağçıda yana yemək işmək kiçik bazarı, Mədəniyyət, icadiyyət kiçik bazarı qatarlıqla bulub, sayahatçılarının səbrini beyitdi. Toqstaran ayəstiki kündələn mənzir rayonu da otlaq, tağ, yavu güllərdən tərkib topqan güzəl mənzirə, məmləkətinin hər qayıs cəylirdiki sayahatçılarını gelib səyli sayahat qılışqı cəlib qıldı. Şincillik sayahatçı Ca Yö Tung mundaq dedi. Şincanga tuncuq edim kelişim, bək çıraylıqken. Yenə Gülxan keçilikini görüb, Taqqı çıxmaqçı bolub atı mən. Mənzir rayon yana xəliq örb adeti toy mürasimi, Gülxan keçilikini yolğu qoyqallıqdın, sayahatçılar sanı üzləksiz açdı. Doqstıran ayazdiki məlum ailevi mehmanxanının məsuli Fıng Mey muxbiri qımındaq dedi. Hazır sayahatçılarının hər küllük yataq deyitiş nisbiti 80%-dən 90% kiçib olub atıdı. Arqısab kapalıdını tırışıb yaxşı işləb, hər bir sayahatçıya yaxşı mülazimət qılımız. Bağraş nayasının 8-ci növətlik, Savırdın yurt mədəniyyət sənət pəsli, 6-cı ayının 6-cı günü Bağraş gölü mənzəri rayonu da başlandı. Şox, cüşkun, Savırdın usulü, yəqimlik Moğul xəliq naqşısı növət bilən orlandı. Qoyuq qeyri maddi mədəniyyət mirasları örüb adeti cay-caylardan gəlgən sayahatçıları köl boyuqı yığılışqı cəlib qıldı. Yünnəllik sayahatçı Liumey mındaq dedi. Sabırdın usulünü tuncuq etim yakın arlıqtını görüb, Şincan xalqının cüşkulluqı və qızğıllıqını iz qıldım.
0: Stansımız muhbirleri Qalman Xoy Ayzadı xəbər qıladı. Abdonum rayonunun 2026-cı illik adetki Ali Mektəb imtihanı bugün muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Abdonum rayonudaki hər qaysı imtihan noxtlarda imtihan bərgöcülə barlıq imtihanını oğuşluq tamamladı. İmtihan meydanının içi sırtı tertiplik buldu. Bugün saat 17'de Ürümçe Şehirlik 1. Avgust Otur Mektibi imtihan noktasının sırtı da ahırkı bir ben imtihan ahırlışış kongurukunun çelinişiğe geçip imtihan bergücüle arka-arkıdan mektep dervasından çıktı. Köpçülük 3'ten 5'ten top bulup tentlerini kılışıp savaktaşları okutkoşları plan kucaklaşıp süratge düştü. Etrap azadlık ve kuşallıkı toldu. Bir oquğuchi mundaq dedi. Xeyli yaxşı berdim, bek yeniklab qaldım. İmtihan berib bolğandan keyin xeyli rahat bolup qaldım. Endi yaxşı oynayman, yaxşı yeyman, yaxşı uxlayman. Ata-anamğa rahmat, tirishqan özümge rahmat. Bir oquğuchi imtihan berib bolğandan keyinki birinchi işim bolsa, avval berib ailemdikilerge amraq bolush dedi. Yani bir oquğuchi mundaq dedi. İmtihan numurumni aldın mölçerlip, tizimletidigan ali mektepni bekitip alğandan keyin özümning bazı qiziqishlarimni taraqqi qildiraman. Sözüşni üygengim ba. İmtihan meydanı sırtida ota-onalarning ün-tinsiz samraq bolishi ve ümidi ba. Dasti-dasti gullar, quchoqlashlar imtihan nuqtasi sırtidagi eng ta'sirli ko'rinish bo'lib qoldi. İmtihan bergan o'quvchining onasi Wu Jinhua Baldurla imtihan noktası sırtığı gelip kuşal halda kızının imtihan meydanının çıkışını kütti. O mundaq dedi. Ahire imtihan berip boldi. Balının teşvişlengen köğünlümü hatırcan boldi. Etrafının katnışımı naid raban, mulazımıtımı naid yekışlıq, her cahetki uğurlaştırışla naidi caidi boldi. Üç yıl cabbalık öğünüp arzuğu intilgen okuğuşlarının imtihani gelbilik ayaklaştı. Оқуғышларға әмірақ болып, емтіханығы тәйірлі қылып, емтіхан мейданығы атланған оқытқушыларымы балыларға әң сәмімі тілеклеріні білдірді. Бентуан ішкенші отыр мектіпінің оқытқушысы Ван Сюйхуа мұндақ деді. Балыла әқиқаттан ентайын тұрышчан, ентайын мұнабір. Оларының барлық арзу чечеклерінің пөреклеп ечілішің тілектәшмен. Ali mektep imtihanı ayaklaşıp, imtihanıga alaqtar türlük aldamçılık köp yüz berdiğan mezgil yetip geldi. Ürümçi şehirli Gong'an idarisi, Tianshan rayonluk şöbi idarisi, Yaşlar yolu sakçıxanısının muavın başlığı Jiang Yawei, imtihan bergen okuğuşlar ve atanlarga mudapya yeğini cezmen östürüşünü eskertip ındak dedi. Atalmış işki yol arqılıq nomor ve qobul qılış neticesini aldın sürüştürüşge ergiz işenmen. Kimlik, bank kartısı qatarlıq uçurlarını xalğancı aşkarlıman, nadunuş ulanmalarını çekmen, namalım əplərini düşürmen, şunun bilen bile pul xajləb nomor özgərdiş, tövbən nomor bilen dağlıq məktəblərgə giriş, işki qısımda toluqlab qobul qılış, oququcu qobul qılış sanını elib setişinin əmmisi saxtı qıldaq. Saxtı qobul qılış uxturuşi, şəxsi hesabatqa ərqil oquş pulu tapşırışını tələb qılış qatarlıq əhvallarığı yoluqqanda çoxun kəskin rəd qılıb, özünüzdən mal-mülük bir xətərlikini yaxşı qoğdan.
2: Əmdi stansımızdan barlıq imtihan bərgüçlərinin kəligüsünün parlaq bolışını, yaxşı nəticələrini qolğa kəltürüşüki teləkdaşımız mavzuluq obzorunu anladımız. Ahırkı bir meydan imtihanı konkurakı çelinip, 2026 yıllık Ali Mektep imtihanı muvaffak yetlik ayaklaştı. Bu iki günlük nezer salsak, bizden körgünümüz imtihan meydanında partığı inişip cevap izdivatkan okuguçlarla emez, yani imtihan meydanı sırtıdaki tukalla hemra bolgan kaliplerini illetedigan görünüşle. Hem de bütün cemiyetinin bir niyette imtihanını kogdavatkan tesirli görünüşle. Mektep dervası aldı da, deste gülle közünü en çaknatıdığan menzereye aylandı. Atı anıla, imtihan meydanının çıkıbatkan balılarını kucaklap, ahval sorap, neçkündün bu yankı ciddilik ve çarçaşını tüketti. Adli murasımıga en çonkur ümit ve köyün işle mucessemlenken. Ali Mektep imtihanı mınlıgan, on mınlıgan okuğucunun kişilik hayat yoludaki mühim ötkel. Şundakla bütün şehirgi təsiri körüstüdüğün mühim iş. Şuna Şincan'daki cayla aldın pilallab, rayulla birleşip hareket kekilip, mulazimetini inçigi işlep, gəmxorluğunu dəl cayda əməliyleştirdi. Qatnaşına ravallaştırış, toxtalığı kapalıdı, muayetini baş kuruş tizgirləş, ciddi işlerine taqabül turuş boyuca, növbetçilik kılış qatarlıq türlük əməli tədbirlə, imtihan verdiğin oquğuçlarının ğəm endişisini tüketti. Şunun bilen bile, mehir şapkat yetküzüş imtihan avtomobilleri boran çapkınığı qarmay, balılarını meydanğa aparıp koydu. Fidayla mulazmet süpsi, illik keyfiyat bilen bir botulki su, bir danı kalem, bir dal doğru tayyarlap kütüp durdu. Addi, emma yakşı işla, illik eğim bulup mucessenlendi. Yaşlık arzusta aman ekiz sada buludu. barlıq imtihan bərgüçlərinin illiqlıq və bəxt diləkləri içində kəlgüsüdəki uzunluğu sözlüğən kişilik hayat səpirdə davamlıq yaxşı nəticələrini qolığı kəldirişiyə diləkdaşmız. Yügürəyli yaşlar ösmürlə.
0: Stansımız xəbri. Bintan texniki ötkəlik hücum qılış salmaqını sıcıl zoraydıb, şorğı çıdamlıq ziraatlarını yetiştiriş, tuprağını tənşəş qatarlıqlarını muhim noxt qılgan, şorluq yerini maslaşdırıb, yaxşılaş texniki sistemisini bərpa qılıb, ünümsiz, qaqas şorluq sahilini tədirci alda, hayati küşküt olğan ümit itizgı özgərtdi. Baş yaz məzgilidə Bengtan 1-ci şisi 11-ci tüvənidiki 160 mo şorluq yerini hər tərəplimi tüzəş ülgü bazıda qatar-qatar yap-yeşil kebəz maisləri sağlam özgən idi. Bir yıl məxsus türü boyucu ötkəlik ucum qılıb tüzəş arqılıq, eğir dərəcdə şorluşib getkən bu yerinin tupraq tərkibidiki tuz miqdari zor dərəcdə tövəlləb, kebəs mayısının ünüş nisbiti 90% yetib, ən-ənvi yaxşıla şəkildə 2 yıldın 3 yılgıcə, andın yetkili boludğan tüzəş ünümüdə muvaffaqiyyətlik böz şaslı qılındı. Cungu Pəllər Akademiyası Nanjing Tupraq Tədqiqat Orunun texniki Cao Yiming müxbirgi mündaq dedi. Bultur her kilogram tuprağının tuz tərkibi ən yuqır bolğanda 70 gramı yetətdi. Bir yıl xizmət qılıb, hazır her kilogram tuprağının tuz tərkibini 15 gramdan 5 gramıcı bolğan dairigi tövəllətdi. Cungu Pəllər Akademiyasının texniki kollektifi Şucayının şorluq yer alayidliki qarda dəl caydı ölçəb, Şucayının şaraitliq maslaşıdığan köpəytkili, kinayitkili boludğan şorluq yerini yaxşılaş texniki sistemisini tədirci izdinib tepib çıxdı. Bu yıl 160 mu yadroluq təcrübi etizədə kebəsini köləmləşdirib teriş asasda qışca tatlıq aqquna qatarlıq şorluq yergi maskelədiğən ziraatlərini kırışdırıb terişini noxtada sınaq qılıb, keyinki qədəmdə xisadi ziraatlərgi tayınıb kırımını köpəydib, şorluq yerlərini tüzəş tənlərxini tövbəlidiş üçün qımmətlik əməliyyət təcrüblərini topladı. Bintun 5-ci şesi 91-ci tüvəndiki 300 mu şorluq yerini yaxşılaş ülgü noxtısda şalmayısı tikiş maşinisi etizdə aldıraş məşğulat qılbat atdı. 91-ci tüvənin şərqi tərbi Cunğar oymallıqının qərbi canob qırbikidi bulub, tupraqının tuz miqdarı köpiydi. Bu tüvən meydan yaqınqı yıllardım yan, yer astı trobusu arqılıq, tuz çıxırış, biologiyelik yaxşılaş, şorğı çıdamlıq sortun ibarət üçbir gəvidləşkən texniki əndiyisdə, şorluq yerlərini tüzəşdə dəsləbki ünümlü qolğu kəltürdü. Terxçi Li Mingang bu yıl şaldın osul ilişqə naiti şənç bağlıdı, umundaq dedi. Tavşan 3-cü nomorunu östürdük. Bu xil sortunun şorğu taqabil canlıqı alaydı yaxşı. Bultur sınaq tariqisi östürgəndə bu xil sortunun mobişi osoli 300 kilogramdan aşdı. Bu yıl 300 modun artıq yergi şal östürdük. İgilinişcə, hazırca Bintanın yer aslı trobusu arqılıq su çıxırış, şorunu tizgilləş texnikisini Şincan və Bintanı kinaydıb qolunuş kölümü 200 min modun aşqan. Yaxşılanğandan keyinki şorluq yerlərinin terilğu yer süpüti və yez iyilik universal işləb çıxırış iqtidarı zor dərəcədə eşib, ziraat osoli 30 hesablan 30% eşib, hər mu yerinin universal önümü 200 yuandan köprək aşqan.
2: Stansımız qabrı. 6-cı ay kırış bilən avtonom rayondakı caylar qatnaş türk quruluşunu tezlətib, taş yol toğru sistemisini mükəmməlləşdirib, qatnaş transport iqtidarını yanımı östürdü. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunun Şingşingşa tuyuq bölgünü özgərtib kengaytirish qurilishi növbətdə axırlaşış basqıçığa kirdi. Qurilishçilar liniya boyicha qarmay yatqızıb, rishatka və körüstish belgi taxtısı ornatdı. Qurilishnin köp bölgidə kauçuk, parashukluq xüsusiyyəti özgərtilgən qarmay texnikası qollanıldı. Bunun da yuqarı temperaturda muqimliqi və yürüş rahatlıqiyə tən itibar bərgəli boludu. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolu, Qumul tuyuq bölgünü özgərtib kengaytirish qurilışı, 2-ci toxtan bölgü qurilış texniki bölümünün başlıqı Sun Ruifeng tanıştırıb mındaq dedi. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yungang Qorğas yuqarı sürətlik taş yolunun üstündəki qavtiga yelim parashuki biriktirilgan xüsusiyyəti özgərtilgan qarmay işlətdi. Bu tütkül yol yürüyüş jarayanında şavkını pesetiş rolunu oynaydı. 6 ayının 20 günü Koş yönelişte 8 avtomobil yolu katına şaray

0: yetişine mölçerledik. Dövlet yolu 219. liniyası, Moğol göre 10 su taş yolu kuruluşu növette, ötkeligi hocam kılıç bas kuşağı kırdı. Açkışlık kontrol karakterli kuruluş bolgan, Garbi Tiyanşan alayda uzun tonelli kuruluşu nak meydanıda kuruluşçıla keç gündüz tohtumay alğı karap ilgerilemekte. Növette, sol tonel 6 kilometreden artık, 10 tonel 5400 metre kezilip, kuruluşunun 60%'ın köprüyeki tamamlandı. Taş yol kuruluş türünün muavin direktörü Govi Mundak dedi. Növette, Garbi Tiyanşan tonelinin çıkış eğizde cemi 6 iş ornada kuruluş kılıp atımız. Kündülü kuruluş süreti tahminen 12 metre etrafı da bulup atıdı. Hemisiye devlet içindeki bir kadar ilgar teknik ilanı işlettik. Dövlet yolu 219. liniyası, Moğol göre 10 su taş yolunu 2027 yılı pütküzüş planlandı. Şu vaxta, Abdumbir bilen Gülcü'dün Aksu'u beriş musabisi hazırkı 1700 netçi kilometreden 445 kilometre kıskırap, Cenubi, Şimali Şincan arasında yeni bir çeklemesiz kolay yol köpüydü. Növete devlet yolu 218. liniyası Narat Balguntay taş yolu türü kuruluşu keskin ilip berilibatkan bolup, kuruluşunun 90%'ın köprüyeki tamamlandı. Türünün 4.90 bölgedeki bütün liniya körükünün astı üstü kurulumusu, yol ulu asası katlımı kuruluşu oğuşluk tamamlandı. Katnaş bir hatarlıki, maşini elektrik püskönülleri, kökertiş katarlık yandaş kuruluşla puhtu kadem bilen alğı sılcıtılavatkan bolup, bu bile kuruluşunun 95%'i tamamlandı. Tür 4.90 bölgeki kuruluş işkanısının modeli Yaupan tonuşturup mındak dedi. Bu türde kar yağmurlu kavarayı bir kadar köp, avtomobilimi bir kadar köp, bir hatarlık hafif hatırı yukarı. Biz katmı-kat kıyınçlıklarını yenip, nadir kuruluş berpa kılışkı küçüdük. Nöbette 7. ayının 30. günü kuruluşunu tamamlaş, 9. ayının 30. günü katnaş başla şaraitini hazırlaştığını ibaret, işki çoğun tügün nişanıga bütün küş bilen atlandık. Bu tür pütüp katnaş başlangandan kiyin, Narat'tın Balguntay'ı bardıgan avtomobil musabisi 5 saatten 2 saatten köpreki kıskıraydı.
1: Endi mehir muhabbetke tolgan Tiyanşan, Şincan'ı nişanlık yardan bir iznaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. 11. Türkümdeki Şincan'ı nişanlık yardan bir hizmeti kanat yaydırılganı buyan Liao'nun ölküsü dikkatini davalaş cehette yardan bir iş, yöleş, kesimini terakki kıldırış katarlık sahalarda del küçeşki merkezleştirip yardan giriş vatkan cayının halık durmuşunu yakışlaşı ve kesimlerini terakki kıldırışıga erketlendirgüş küş koştu. Liao'nun ölküsünün Dendong şehirden Şincan'ı yardımcı gelgen doktor, 1909 Şi Doktor Hansi, Nervi Taşkı Keserlikler Bölümünün doktoru Gao Zheng, yakında miyeng tıkılması ağırkı Huang Yuqing'ni operasiya kıldı. Hazır Huang Yuqing'nin əsli kiliş ahvalı yakış bolmaqta, o muhbir mındak dedi. Operasiya tügeninkin bək hatırcan buldum. Şincan'ı yardımcı bir vatkan doktorla naaydı kalçısken. Liao'nun ölküsün 11. Türküm'de 1909 Şi Doktor Hansı'a nişanlık yardan berişke kelgen davalış ıksaslıklardan cemi 8'i ba. Ola adetki taşkı keserlikler bölümü, nervi taşkı keserlikler bölümü, kulak, burun, kekirte keserlikler bölümü, börek şiki keserlikler bölümü katarlık bölümlerde kesel görmekte. Köpçilik keliniklik təcriblerini kılçı ayımay moşu yardaki doktorlarga ögetti. 1909 Şi Doktor Hansı adetki taşkı keserlikler bölümünün modiri vıracı Do Dianbo mındak dedi. Bizge nurgun texnika ve yen türlerini ögetti. Bölümümüzün 3-4 derecedeki operasiyanı tamamlaş miktarı körnerlik aştı. Liao'nun ölküsü halık durmuşu sahasından başka pen texniki sahası da Şincan'ı nişanlık yardan beriştimi mol neticilerini kolgu keltirdi. 1908 Şi Şeyhanzı Şari Şi Xoten Sanat Rayonu'ndaki Şincan Tianyi Huyhı Yen Materyal Çeklik Şirketi kömürden yılga 250 bin tonna etil alkohol aladığan zamanvi kömür kimya sanayi karhanesi. Karxana Liaoning ölkəsinin Şinjanğa yardımğa gələn kadrlar və mütəxəssislər kollektivinin yardımı da metanol, etil alkohol halqısına aşırma qiyməti yuqri ximiyalik məhsulatlar həm də yeng material kəsbini caylaşdırıb, yeng texniki kirgizib, ənənvi polivinil xlorid işləb çıxırış hünər sənətini zor dərəcədə əlalaşdırıb, xam əşya sərfiyyatını 60%, energiya sərfiyyatını 40% tövəllətdi. Şirkətinin muavin baş direktori Yang Zhiqiang mundaq dedi. Şinjanğa yardımğa gələn kadrlar və Dalian fiziki ximiya tədqiqat orundakı mütəxəssislər texniki cəhətdə zor yardım verib qollaşqa sənayədə işlətildigən etil alkoholunun saplığı 99.9%-dən aşdı. Liaoning ölkəsi 2023-cü ildən bu yan diqqətni yeng material, yeng energiya qatarlıq əvzəl sahələrə mərkəzləşdirib, Jonggu Pənlər Akademiyası Dalian fiziki ximiya tədqiqat orni, Zhejiang Daşü, Shenyang ximiya sənayeti daşüsü qatarlıq pən tədqiqat orlarının karxanı bilən tədqiqat orni və birləşmə təcrübə xanını qol tutuşub orta qurşını. Bir türküm yuqri yeng texnikilik türlərinin makallişini paal ilgir sürdi. Liaoning ölküsünün Şinjanğa yardımğa gələn kadr, Şinjang Tianyi Guruhi Çeklik şirkətinin muavin baş direktori Wu Jiang mundaq dedi. Tianyi şirkətinin kelgüsü ihtiyacı asasən metil alkohol, etil alkohol işləb çıxırış texniki caylaşdırması yerik planını yaxşı tüzüb, asasını yaxşı salımız.
0: Stansımız muxbiri Li Yang xəbər qılıdı. Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu yaqında OPC bilən Open Kilo'nun tərəqiyyatını qollaydıqan 10 türlük tədbirinin fikir eliş nusqısını ilan qılıb, nöl tənlərik bilən başlaş, bütün amıl arqılıq küç qoşuş, bütün dəvrilik mülazimət qılışını yadro qılıb, Şinjan boyuca OPC iyilik tikləş mülazimətini başlamçılıq bilən orullaşdırdı. OPC bir kişilik çeklik mesuliyet şirketi bulup, bir şahıs payçık, ya ki bir kanuni iye payçık kurgan çeklik mesuliyet şirketini görüstüdü. O devlet şahsi iyilik tikliği üçüyle, yenik mülük ticaretçiler üçün mahsus tesis kılgan iyilik tikliş asası gevdesi. Ənənvi köp kişilik şirket seriştirganda bir kişilik şirket asaslıqı kino kiriştiriş, kiçik programı işləş, öz taratqı ticareti, qatarlıq, ala qadar kəsiblər bilən şüğuldunudu. Karxanının tizimi aldırıb kuruş halqısta ənənvi şirketləri seriştirganda bir kişilik şirket kollektiv kurumuzmu, ya ki orun icarı almışmı boludu. Məhum adres ıltımız qılışqı ruxsat qılınudu. Şirketinin bir adam, bir kompüter ve AI kuralının faydalanıpla layihələş, ticaret kılış, xeridarla mülazımeti, sallıq məlumatlarını analiz kılış, qatarlıq kəsiblərini tamamlaşıq küş qoşub, iyilik tikləş bosoğusunu zor dərəcədə tövəlli tutu. Növətdə, Ürümçi yuqri yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu Məmuri İşləm Mülazimət Mərkizinin birinci qəbət zalıda OPC Mülazimət Məxsus Közünəki təsis qılınıb, məvhum adresini tizimi aldırış, bacit tizimlaş, tamğı uyuş, banki hesabatı, ictimai soğurta, davalını soğurtisi hesabatı, amıvi fond hesabatı eçiş qatarlıq işla biriktirilib, karxanlarının bir işini bir qetindili becirişi işqa aşırıldı. Ürümçi aralısı Liubo bir kişilik şirket kuruşunu planladı. O muhbir gümündak dedi. Oylığınımda mı köp, tiz, hem naid kolaylıkken bulup mu məhum adresini ıltımas kılışını 20 minutla tamamladım. Məxsus köznek, iyilik tikli güçlə iş becerişli köp tərəbdən məsliyyət soğraş, tərtibini pişiq bilməslik, materyal eniq bolmaslıq, qatarlıq, ağırıq noxta, qiyin məsliyyələr yıqarda, karxan kuruş doğrusu məsliyyət veriş, materiallarını rətləşki yetəkçilik qılış, məxsus xadım yardımlış beceriş, vakalıdan beceriş qatarlıq bir ponkit şəkildiki bütün cəriyallıq mülazimət bilən təmirlidir. Ürümçi yuqri yeng texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu, rəqəmlik tərəqiyyat idarısının muavin başlığı Wei Yangchao mundaq dedi. Keyingi qədəmdə OPC topi iş beceriş körsətməsi və məxsus köznəkti qobul qılış, vakalıdan yardımlı iş beceriş qatarlıq cəhətlərdəki xizmət usullarını yəni mükəmməlləşdirib, ölçəmləşkən iş beceriş körsətməsi və mülazimət qəlipini şəkilləndirmiz.
2: Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Şinjan Haberleri programı boyunca anlatış verdik.

0: səpər üstündəki cimcitlər Adəmini çarçıtıb uyquqı başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızı qarlıq yeni paranlarını anlığınız bağmı? Biz bilən mümin işini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oxoy, səpərinizdə biz sırdaş.
5: Hörmətli radioanlıqçı dostlar, əmdə deyiqdənlə tövəndəki uçurladı bolsun. Örümçə şəhərdəki atanla imtihan bərgicilərini imtihan meydanına apırıb qoyğanda, avtomobil toxtutdalmaslıqdan ənsirimizmi boludu. Örümçə şəhərlik toxtalğı meydanı mülazimət mərkizdən iqilinişcə, bu mərkəz bütün şəhərdəki 51 ali məktəb imtihan nöqtəsi ətrafıdəki 333 toxtalğı meydanı, 27213 toxtalğı baylıqını umumyüzlük rətləb çıxan. Bu

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Fashion Spam'ımızda kegen uçurladın dostlarının uçurlarını get güzeli Khadija dostumuz bana. Şunda çıraylı koyularını tatip, radyodan huzurluğunu ve otağalıqını bildirip bizge uçurlarını yollabdu. Şinfu sizden uçurlarınızda karşılığımız, onun başka nurgun dostlarımız uçurlarını yollabdu. Amanlağı köpten köp rahmet, şundakla programımız arqılıq. Ali Mektep imtihanı katnışıp atkan barlıq ballarımızga naiti yaxşı neticilerini tilepte amanlağı köpten köp rahmet dostlar. Şundaq təsirləndiq, çıraylıq cümlələrini əbətibsizlər. İşinimiz balla özü arzu qılğan nəticələrə erişib, özü arzu qılğan məktəblərə barıdı deyə. Onda bolsa qadirlik radio yanlığıcı dostlar, davamlıq məzmunlarımız diqqətlənədi buludu. Ma uçurlanan məzmunu biz körüb ötkəndən kəyin andan sizlərə yetkizəyliyə.

Onda bolsa, məzmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Şincanda köplügən bivasta uçuş aviasiyyəli niyələri 6-cı ayının 15-ci gündən başlayıb, etçiludu. Congo Şərq aviasiyyəsi 6-cı ayının 15-ci gündən başlayıb, Şanxay Xunçav Qolca, Şanxay Pudun Bortala, Beycin Daşın Altay bivasta uçuş aviasiyyəli niyələrini açıdı. Bu liniyələrdə növbəçi ayırplan günü bir qədəm uçuduğun bulub, yazlıq tətil axırlaşqıca, yəni 8-ci ayının 31-ci

күнігіце давамлышыды. Бейжің дашын 6 айлы неясы 7 айның 1-ші күні ечілуду. Джонго Жәніп авиасиясы 6 айның 15-ші күндің башлап, Ақсу Бейжің дашын бивасты ұчыш авиасиялы неясыны әсліге кәлтұрды. Növbətçi ayırpılarla sicil zışlaşdırılıb, hər düşənbə, çarşənbə, cümə, yekşənbə külür uçudu. Çoğun qoltuq rayonu aviasiyası 9-cı ayının 3-cü gündən başlayıb, Ürümçidə pəsillik növbətçi ayırpılan mülazimətini yolğa qoyub, 10-cı ayının 7-cü günü gücə davamlaşdırıb, küzdə səpərgə çıxdığan sayacılarının ihtiyacını qandırdı. Yeni aviasiyalı niyəsi də növbətçi ayırpılarla, bu məzgildə hər həftədə 3 qədim Şangan bilən Ürümçi arsada qatnaydı. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunla davamlıq təqdimatı boludu. Şincanın 2026-cı illik aql öy cihazlarını yenisiga almashtirish yardam puli tarqitilishga başladı. Ən köp bolganda 1500 yuan yardam puliga erişkili boludu. Şincanın 2026-cı illik aql öy cihazlarını yenisiga almashtirish yardam puli berish faoliyati rasmi başlandı. Faoliyat 12-ci ayının 31-ci kunigacha davomlashadi. Shinjangdagi iste'molchilar belgilangan aql uy jihozlarini sotib olsa, maxsus turdagi konusini yangisiga almashtirish yordam puli olishni iltimos qilsa bo'ladi. Bu qatimqa yordam puli berish doirasi 10 cho'ng turlik aql uy jihozlarini qopladi. Mahsulotning turlik e'tiborlarini chiqarib atgandan keyingi amaliy butishish bahosining 15% bo'yicha yordam puli beriladi. Hər bir məhsulatqa köp bolğanda 1500 yuan yardım pulu verildigan bolub, hər bir adam hər bir türdən faqat bir məhsulatnı tanlab yardım pulu ala alaydı.

Qadirli radio anglıqçı dostlar, onda bolsa, radio sayayıtı sayıpımızdaki məzmun diqqətinizdə boladı. Şenjandaki hava yaxşı günləri sayahat qilishqa mas keldigan köp kişilər bilib getməyidigan nayti güzel jaylarni dostlarga tanıştırırız. Şinjanın yaz pəslində quyaş nuru adətən taşqırıb yaxşı olub, həmmə yer yeşillikə bürkünüdü. Bu əlbəttə sırtqa çıxıb aylınıb gəldigən nayti yaxşı məskil. Bu qədəm biz nəzərimizni kişilər ancaq jiq bilib getməyidigan jaylarga qartıb baqaylı. Bu jaylar Pamir igizliginin turulma qavitiga, Könəs çilğisinin içkirsigə, Mori yaylığının yan toluqığı yoşurunğan. Ondaqda foto aparatını elib, dostlarınız, tuqqalarınız bilən birlikdə bu jaylarga berib sayahat qılın. Könəs nayya bazarının şərq-şimal yönelişindeki ülke yolu 316 liniyasını boylab, utdulmansınız Zıkti bazarına, yani Zıkti bazarı sağa kentige itibarsız. Kentinin işki tərpideki tağla təkşib olub, köz aldığınızın şəmşat, qarğay və arcıla tosub almaydı. Köz yetküsüz sap yaylaq ufukça yeyilib durdu. Bu yeri baş yazda tağ bağırdın yan dolu qıcı bolğan jaylani, kök ranlık gül çiçekler qaplab, qaysı tərəfdən sürətki darsa, oxşaşla naiti çıraylıq görünüdü. Dalı tamakı selincisini ilib-ilib, sırtı toyğucu tamak yap boğandın kiyin, bu yada bir çüştün kiyin yetip aram asınız. Vay vay vay, bək rahat dostlar. Bu yada yana tarqaq yaylabatqan qoykalıla ba, yana yıraqda Tianşan'nın tarmaq tizimisidiki qarlıq çoğula bulup, kök giran bilen yeşilleren girelişip, xudu boyaq materiali yaylaqı çecilip getken de körnudu. Bir aylıkçları birlikte bu yagi kilip sayat kılsa, naiti könüllük boludu. Yol başlaş sistemisi de Zıkti Bazarı Sağa Kenti deb izleşke boludu. Orni ili oblastı Künes Nahiyesi Dövlet Yolu 218. liniyesidin, Ölkü Yolu 316. liniyesi yönelişi göğüttümüz. Kırış bilidi, haksız. Dövlet Yolu 218. liniyesini boylab korlu tarafki minib, Künes Bazarı'dan ötken de abdumobil sürütünü astırasaq boludu. Biz bamaqçı boğan, Bəncəngu cilğüsü yol boydu bolub, içi de kökü taqaşqan qarğay arcıla, şıldırlab, eqib durduğan erix suları ba. Ərmək ayvalları ba dostlar, bu yagi xatır cəmkəsi boludu, bu yagi ərmək ayvallarını elib, özü abdumobil həydəb kirişki boludu. Yağac kötürümü yolunu boylab, içi ki qarabmansınız, danlıq Bəncən dərxin tapalaysız. Cüb-cüb yıldızdaş özkən bu dərəxlənin şəkli en tayın qəlidə. Yaqında bu yerdeki yağ güllərimi arqa-arqadan içildi. Mənzə rayonda adətli sayahatçılar nayda az bolub, kişini bütün cilğini kötürə elib sayahat qılıb atqandak acayip rahat tuyğuğu keltirdi. Yol başlar sistemisi da Bəncəngu dəb izləşki boludu. Orni Bayınğulun oblasti Xıcan nahiyesi Künəs Bazarı Dövlət Yolu 218-ci liniyasının yan tərbi. Kiriş bileti bir adəmgə 35 yuan. Demek qadirlik radio anlıqçı dostlar, işki oranını siləgi tonuşturduq uzanlarının ihtiyacıqa asasən müşayilani izləb birib, şüyada salqındab, könlük boğan sayat küllürünü ötküzüb kəsanla buludu.

0: 声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Onda bu saqadarlik radio anlıqçı dostlar, avaraydın bir aldın nalımat anıltı bütəyli. Aldı bilən ürümçinin üşküllük avarayı əhvalıdın sizlərgə uçur bir əyli. Bugün gündüzdən keçi gecə ötkünçü yamğur yığıb ki, nava bulutunu da ürümçidə. Yuxur temperatura 27 səlsiyə qrados, tövən temperatura 19 səlsiyə qrados buludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Ət gündüzdən keçi gecə hava bulutluq bulub keyin ecilidu. Yuxur temperatura 28 səlsiyə qrados, tövən temperatura 19 səlsiyə qrados buludu. 10-cı əsr gündüzdən keçi gecə hava uçuq, yuxur temperatura 32 səlsiyə qrados, tövən temperatura 20 səlsiyə qrados buludu. Hava raydın məlumat anladduq, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldı məlumat anladdımız. Altayda hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 17-dən 29 səlsiyə qrados qıca. Çöcəkdə hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 18-dən 29 səlsiyə qrados qıca. Qolcada azraq yamğur yığıb keyin hava tutuludu, temperatura 18-dən 20 temperatura 17-dən 23 səlsiyə qrados qıca. Bortalada azraq yamğur yığıb keyin hava tutuludu, temperatura 20-dən 30 səlsiyə qrados qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 səlsiyə qrados qıca. Köytündə hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağdı, temperatura 21-dən 35 səlsiyə qrados qıca. Şeyxanzda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 səlsiyə qrados qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 səlsiyə qrados qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 səlsiyə qrados qıca. Turbanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 39 səlsiyə qrados qıca. Korlada hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 səlsiyə qrados qıca. Aqsuda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 21-dən 31 səlsiyə qrados qıca. Atışdə azraq yağmur yağıb, yağmur yağdı ikən, temperatura 20-dən 25 səlsiyə qrados qıca. Qəşqarda azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 19-dən 27 səlsiyə qrados qıca. Xotəndə azraq yağmur yağdı, temperatura 19-dən 20 səlsiyə qrados qıca boludu. Ürümçidə ötkünçü yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 19-dən 27 səlsiyə qrados qıca boludu. Hava raydın məlumat anladdıq.

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, şunun bilen bugünkü səpranızı bısırdaş programımızı axırlaşdı. Yaxdırıb anlıqın anlığı köptün köp rəhmətdir. Yasəçir Salat Qasım, növətçi Muharir Malik Əsən.

Qadalik dostlar, işçilər uyuşumuz sadası sahibimizni anlaşanlarını qarşı alımız. Örümçədiki kündülük ximiya sanayiti işləb çıxırış sexida 20 neçə ildən buyan, birinci səbdə çonqur yıldız tartqan bir texniki avangardı ba. O, sexni öyü orunda görüb, üskünlərini özüge əmrah qılıb, işləb çıxırışının birinci səbdə ötkəlgi hocum qılıb, qiyinçiliklərini yenib, yenilik yardıb, böz şazlı qılıb, adətdiki texnikdən kəsib texnikisini yenilaşqı yetəkçilik qılıdğan icatcan hünərbəngi aylandı. O dəl məmləkətlik əmgək nəmunucisi, naəyisi, ürümci, çəklik şirkiti işləb çıxırış bölümünün başlığı Li Shintong.

Достлар, аңлаватканыңлар 107.4 Катнаш Санат радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясатчылыгындагы сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызны дәвамлаштырып атабыз. Достарыбызның учурларга карайбыз. Учурларга карасак, Тырышжан катарлык досторубуз, Адылжан катарлык досторубуз яктырып аңлап өтүптү. Баян маселе сорган достубуз, Мегуйха деген достубуз яктырып аңлап атты, рахматыга учурун калдырыптү. Ондон башка Илгар маалым, тогурдайсыз, мушу аплап-саплап күн өткүзмөй, өзүбүздүн аш кызмат орнумуздагы өзүбүзгө бөлүнгөн иштин өйдөсүнөн жакшы чыксак, биздин күнлөрүбүз багын сыр жакшы болуп кетеди деген учурун калдырыптү. Мушунун хикметин түшүнгөн адам бек алкы турмушта бек рахат жашайдыган адаммыш. Өзүңүздүн ишиңизди сиз кандайдыр бир лобенге я бир иштеп эмес, өзүңүз үчүн иштейсиз жо. Аш кызматыңызды найт ашу ахак көйдөк, ахак көмүдү деп эплеп-саплеп эмес, найт астайдыл иштеген вактыңызда унунки аман сиз ашныңки немесин көрөсүз. Натыйжасын чокум көрөсүз. Алымжанмы, Гүлбостада тогурдайсыз, өзүнүн кызматынан ыраазы болуп, өзүнүн кызматын сүйүп, жакшы иштеген адамныңки нургун мушу баган сыры нургун иштер бак жакшы болуп кетиди деген учурун калдырыпты. Достлар, мазмунларыбызды жеткизебиз. Манзара тамаша кылыштын турмушка чуңкур чөкүп, эс кылышкыч болгон жарыянда Шинжаңдын саяатчылыгында өзгөрүш болду. 6 айынын 1-чи күнү Жожаң Нингбодон келген саяатчы Ху Янсон 7 хамрайы менен Алтай шаары Балбагай езидинде бүтүнлөй жаңыча чуңкур чөкүш шаклындагы жайлак маданият саяатын баштады. Көпчүлүк чарбычылардын жайлак көчүш эмгек машгулаты. Чарбычылардын айлы зыяпытыга катнашып, Алтайнын бейпаян жайлыгындагы майын шамал ва кең дала манзарасынан көчмөн чарбычылык турмушун акыйкый эс кылды. Шинжаң маданият саяат санлык маалыматында көрсөтүлүшчө, халык өрүп-адатка жүрмүшү, мезилик таамларды баалаш, амалий манзара оюну катарлык чөкмө шаклындагы катнашыш даражасы жогору болгон маданият саяат маалыматтары саяатчылардын яктырышына эришкен. Шинжаңга саяат келген саяатчылардын саяатка чыгыш эхтияжы энергиялык манзара тамаша кылып дага кылыштын умумйүзлүк алда чөкмө шаклындагы турмушка чоңкур чөкүп эс кылышка жүзлөнгөн. Yaylaq çarvıçılıq rayonlardan şəhər köçələrgəcə çökmüş şəkildəki turmuş təsiratı Şinjang səyahətçiliyindəki yeni normal halətə aylandı. Səhərdəki Qashqar, Kal, Qoy, Çoğ bazarı tağ yoruşu bilan qızıb getdi. Hər qaysı yaylardakı dehqan çarvıçılar qoy kalalarını haydab bu yerə gəcən boldu. Ticarətçilərin turub götürülüb, turub pəsiyib durduğan xeyirdar çağırğan avazları kelişim baha sadaları girəlişib canlıq şəhər melodiyasını şəkilləndirgan idi. Мәдәният саяхат истималының сиҗил эшшиге агышып, саяхатчыларның саяхат идеясында төп характерлык өзгәреш булды. Саяхат талабы кайсы мәнзәре нукталарына баган дигән ухымдан кандай өзгәч тәсиратларга иге булганга үзгәрди. Якында Майтаг Куча таш жолында бүтүн линия буенча катнаш әслеге килеп, Шинжаңда өз автомобиль саяхаты кызыгылыгы яңа бер кадам козгалды. Тоңчен саяхат тупсының Sallıq məlumatı görsülüşcə torda Mayta Kuçak Taşyolu toğrusudaki məzmunlarını izləş miqdarı aldınqa aydakidən 166% aşqan. Liniya boydaki hər qaysı çox mənzəri nöqtələrinin işik belidini aldın zakas qılış qızğılıqı, bulduruqı oxşaş məzgildikidən 20% aşqan. Yüzde manzara tamaşa kılıştın çökmüş şekilde sınışıp durmuş çoğunluğu çöküp es kılışıkça. Bu Şinjaŋ sayahat mesulatlarının yeğilip dərcisini üstürüş boplu kanmay, teximi muyumi, medeniyet sayahat tarakiyat ideyasının tüp karakterlik özgürüşü hesaplandı. Bugünkü Şinjaŋ sayahatı da körünüşteki birlik hıl manzaradan halkıp çıkıp, canlıq, halıq örüp adetteki tolgan kaynak durmuş, kuyuk medeniyet asası. Sap yerlik turmuş arqılıq sayahatçılığa birden bir sayahat əslimizini kaldırıp, Şinjaŋ medeniyet sayahat kəsbinin yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni nam kartısını davamlıq cülalandırdı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iskılımız. Qımmetimizdə tonub yedimiz.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Esinizde olsun. Bahit kürəş qılışdan gəlidi. 174 Patnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşni xalaydı.

qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günne kuşta bəssin bilen kütüb alğan qadirlik dostlar. Ədigənlikinle xayirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 6 ayının 9 günü səkşəmbə. Dixanla kalendarı bu yecə 4 ayının 24 günü. Çin könlüdün bir işini qilishni oylığanda, hər qandaq çoğun qiyinçiliqni mu yengili buludu. Bir işini qilishni xalımağanda, hər qancı kiçik tosalgu mu səbəb bula alaydı. Nurğun işlərini vücudqı çıxırışda şərt şirayet nahiydi muhim. Lekin teximi muhim bulğını tirişcanlıq. İsiğinizdi bolsun. Özünüz kütkendək adamga ayılınış üçün eğizinizdila eytip qoyma. Əməliyetinizdi tirişan. İşini hazırının özüdün büyündün başlan. Kişilik hayatdaki her bir gününüz ve her bir dakikiniz arqılıq parlıq kelgüsüge tutaşkan yolunuzni bərpa qılın. Güzel zəhərini quşta bəsün bilən kütüb elib bir günlük xizmət, turmuş ve ögünüş işlerine atlanğan qadirlik dostlar. Zəhərdən başlanğan hər bir işlərinlərinin oğunçluq buluşini, hər bir günlərini qadırləb, yaşınlarını ümit qılıb, 107.4-dən xayirli səhər proqramımızını başlayımız. Yaxdırıb anlıq əzilə, mən riyasetçi Zümrət Mütəllib. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbçisi Sılu Şiting'de masqadamda anlatılıdı. Programımızın Sılu Şiting əbçisi'de anlayışınlarını muqarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda növətdiki məzmunlarını oranlaşdırdıq. Aval turmuş bilimleri sahibimizdə tuxumunun yeni yaki əməsikigə hüküm qılış usulü. Qanda qılğanda tavuzunun yaxşı talıqılı buludu qadarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq savadları sahibisi de uzak müddət umaç işkəndə aşqazan barğan sıra acizləb kitudu. Həzim qilişi yaxşı bulunğan kişilər kəşik tamaqını qandaq yiyiş kerek qatarlıq məzmunlarda savad sözləb yerimiz. Qınəmsi dostlar, deyiqtınla programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, əmni diqqətinizə turmuş bilimləri səhifəmizə orunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Tuxumun yeni yoki emasligiga hukm qilishdagi oddiy usul. Tuxumdagi hava bo'shligining cho'ng kichikligini ko'zlash orqali tuxumning yeni yoki emasligini tekshirgani bo'ladi. Tuxum sotib olganda tuxumni elib nurga tutganda hava bo'shligini ko'rgani bo'ladi. Hava bo'shligi qancha kichik bo'lsa, tuxum shuncha yangi bo'ladi. Shundaqla sovuq saqlash o'rniga qo'yilgan qapqa qachlangan dangliq markalik tuxumlarni tanlaganda amalba bir hafta ichida bozorga selinganlarni tanlash taklifi beramiz. Vaqti qancha yaqi bo'lsa, vaqti qancha yangi bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Qanday qilganda tavuzni yaxshi tanlaganlar bo'ladi? Tadqiqatçılar ilgiri sınaq qilish arqali tavuzun pişiş dərəcəsinin avaz çastotu dairəsiga hüküm qılğan. Təcrübə nəticəsindən məlum bolışçə, xam tavuzun astı urub baqqandan keyinki təvriniş çastotusu 189 Gertzdən yuqarı bolub, puxpu qılğan avaz çıxır ekan. Pişqan tavuzun təvriniş çastotusu 133-dən 189 Gertzqəcə bolub, tang-tang qılğan avaz çıxır ekan. Tavuzni qo'limizga ilib asti urib baqsaq, tang-tang qilgan ovoz chiqsa, qo'limizga sal tutirgandek bilinsa, voyqa yetib pishgan tavuz hisoblanadi. Quloq qichisa, ichida balkim qoni bor bo'lishi mumkin. Nurg'un kishilardan quloqqa tuyuqsiz qichishib, tizdan qo'llab kusa keladigan, lekin qo'lisimi hech qanday narsa chiqmay qolmasdan, aksincha qo'lg'an siri qichishidigan ahvollar ko'rilgan bo'lishi mumkin. Quloqning qurilmasi bir qadar murakkab bo'lib, odatda yush naydi tas. Bu qonining quloq yo'liga kirilishiga fursat yaratib berishi mumkin. Bu xil ahvolning ko'p qismi ko'rpa kirligi, yotgan kirligi, yostiq qipidan qoni borligi bilan munosabatli. Kirlikni daim qaynoq suvga besib yuyib, obtobqa silib turganda qonining qayta paydo bo'lishidan saqlanib qolib bo'ladi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, 107.4'ten hayırlı səhər programımızın davamlaştırmadımız. Əmnizlərini 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılvatqan 107.4'ten hayırlı səhər programımız axırlaşqandan keyin saat 7:30-də Vətən Minin Ailəm programısı diqqətlərdə buludu. Saat 8:30-də ədigənlik xəbərlər programısı. Saat 9-dan 15 minut ötkəndə ədigənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11-dən səpırınızda biz sırdaş proqramısı. Saat 12-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeng avtomobil uçurları, avtomobilga ayet bilim savatlar, avtomobil setiş, sedeviliş toxursudaki uçurla dektinlarda boludu. Saat 13-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13-dən 15-kəcə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramağınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16-da sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mihri muhabbət təvsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv küş tarqıtıdığan bu proqramının qənimət dəmlərini qoldan berib qoyman. Saat 17-də Gülğuncılar proqramısı, saat 18-də Qatnaş liniyası proqramısı, saat 19-da Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı, saat 20:30-də Şincan xəbərlərini anlaysılı. Saat 21-dən 15 minut ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlaysılı. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çinəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətlərdə buludu. Saat 22-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24-də sizge rəhmət etqumba proqramısı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük altışı axırlaşıdı.

Dostlar, əmni biz birlikdə Abdunam rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayıdan aldın məlumatıqı diqqət qalaylı. Ürümçədə hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 21-dən 29 Celsiya gradus qıcə. Altayda asıraq yamğur yığıb, kiyin hava içilidu, temperatura 14-dən 29 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq, temperatura 17-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Qulçıda hava uçuq, temperatura 16-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Bordalada hava uçuq, temperatura 18-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava uçuq, temperatura 25-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Köytunda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıcə. Şixansıda hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 19-dən 33 Celsiya gradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 21-dən 32 Celsiya gradus qıcə. Qumulda hava uçuq, temperatura 20-dən 36 Celsiya gradus qıcə. Turpanda hava uçuq, Turpanda hava bulutluq, temperatura 28-dən 41 Celsiya gradus qıcə. Qurluda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 Celsiya gradus qıcə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 30 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 16-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Qaşqarda hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 17-dən 31 Celsiya gradus qıcə. Xotanda hava uçuq, temperatura 21-dən 29 Celsiya gradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq bulub, kiyin içilidu, temperatura 21-dən 29 Celsiya gradus qıcə. Hava rayıdan aldıq məlumat anladıq.

Qadirlik anlıqıcılar, Vatan Menin Ailem programımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədə yana mikrofon aldığı kəldik. Hər bir gün onlarının köngüllük və əhmiyyətlik ötüşüge tələkdaşmız. Mən riyasetçi Zumrad Mütəllib. Vatan Menin Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbtisi Sılu Şiting Damas qadamını anlatılıdı. Programımızni Sılu Şiting əbtisi dəmu anlaşınlarını qızğın qarşalımız. Bugünkü programımızğa tövəndiki məzmunlarını urunlaşdırdıq. Aval Şinjandiki yenglıqlar sayıbimizdə bir qancı uçur anlatımız. Andan yurtumdaki yenglıqlar sayıbimizdə Şinjandaki tunci yeni energiyalik avtomobillarının 3 elektr sistemisi bihatarlıqini təşürüş, ölçəş türünün ürümçəgə makanlaşqanlıqı toğırsı da sözləb yerimiz. Yarqın isim sahibimizdə, kənd ahalarını özü bilən billi kırımını aşırıb beyişqə yitəkləvatqan Nurtay Baydövlətini tunuşdurumuz. Əmdədə qıtınla, proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

2026 yıllık Jongo Taşyol Velisped Kespi Birleşme Müsabakısı Bağraş Külü Bekiti hem Tuncu Növetlik Jongo Şihay Bağraş Külü'nü Velispedlik ayrılınıp sayıqat kılıç pahaliyeti yakında ötküzüldü. Müsabakı pahaliyeti yukur dereceli Kespi Birleşme Müsabakla bilen umumi halıq Velisped Sayahidini çonkur yuğurup maharat arkalıq yitakleş, umumi halıq katnaşış, medeniyet, tenterbiye, sayıqat birgadılaşken Velisped Miniş katlı ziyapeti barba kılıdı. Müsabaka naq meydanında bütün memleketin her qaysı jaylardan kelgen 17 kesbi velisped atırdıdaki 127 tenerketçi süzük su kök asmanını hamra qılıp kölni ayılınış müsabaka yolunda keski müsabakalaşdı. Müsabaka yolunun umumi uzunluğu 202.6 kilometr bulup Bağraş külünü aylındıqan taş yolunu boylap orunlaştırılgan. Velisped mahirleri yol boyu soluq yer, köl, Kumlu Katarlıq mənzirlərini kesip ötüb, şu cayının güzel mənzirisini toluq tamaşa qıldı. Lenin Yultuzi Qıtala Ara Komandısının Velisped Mahiri Sünvin Tau mundaqdıdı. Bu qıdımqı müsabıqının umumi müsabısı naidi uzun, qiyinliq dərcisi intayın yuqırı boldı. Müsabıqı yolunun bir tərəfi bostanlıq, bir tərəfi kumluq, bəklə alaydı ikən, mənzirisinin tolumu güzelliğini isqıldım. Masqadamda ötküzülgən tuncu növətlik Bağraş külünü velisipitliq ayınlıb sayahat qilish pahalitidə ərlə sarıxılla qorupsi, ərlə aşkar qorupsi, ayalla aşkar qorupsi, həm amavi velisipit sayahati qorupsi təsiz qılınqan bulub, iştin sırqı velisipit miniş həvəskarlarını kən köləmdə qatnışışqa cəlib qaldı. Ərlə aşkar qorupsinin çempioni Wu Yingliang mundaq dedi. Yol boyu velisipit minib kəldiq, yol boyudiki kişilər toxtumay mədət dərdi. Harğanım bilen hoşallıqı çömdüm. Müsabıqı pahalidini asaslıq ötküzgücü tərəb, Jongo Olimpik Tentarbiya Qurohi, Birleşmisinin baş lideri Van Lihua tunuşturup mundaq dedi. Bu qıdımqı müsabıqına muvaffaqiyyətlik ötküzücü Jongo Taşyol Velisped Kespi Birleşme Müsabıqısının Qarbi Şimal rayondaki xəritisini mükemmelləşdirib qalmay, teximi muhimi Velispedini vasitə qılıb, bütün məmləkət hətta dünyaqı Bağraş külünün ekologiya güzəlligini namayan qıldı. Kespi Birleşme Müsabıqını amumi Velisped Miniş bilən organik yoğurub, yerliknin bu xil təntərbiyə sayaq edi Velisped Miniş istimalıqa türkü bulduq.

uda yürüyüş iqtidarı, energiya iqtidarı və yürüyüş bexatarlığını bevasitə belgiləydi. Bu turnun rəsmi işqə kirishdirilishi Şinjanın yeni energiyalik avtomobillarının keyingi bazar mulazimidagi kamtütliklərini toluqladı. Rayon yeni energiyasını təşkirish, ölçəş bazarıdagi boşluğunu toldurdu. Türkiye məhsul tərəf bolğan Shidai Zhongxin Xinjiang Energiya Çəkliş Şirketinin baş müdiri He Shikai tunuşdurub mundaq dedi. Biz torda közdüb ölçəş, torda baxarlaş, tor sırtda təşürüb ölçəşdən ibarət qoş birləşmə əndizi bərpa qılışqa küçükəşkə təşürüş ölçəş sanlıq məlumatları ənənvi təşürüş ölçəş punktiqa siləşdurğanda teximi dəlcəyi də çıxıdı. Asaslıqı biz avtomobillarının aldınqı 90 xizmət günüdəki günülük yürüyüşdən ibarət bu sanlıq məlumatını közdüb, ölçəb, təhlil qılımız. Barlıq yeni energiyalik avtomobillarda avtomobil tor sistemisi var. Biz avtomobil tor sistemizgə asasən torda közdüb, ölçəydiğən bu közdüb, ölçə supsi və torda diagnoz quyu supsini qurub çıxımız. Bu tür yeni energiyalik avtomobillarının 3 elektr sistemisi bexatarlığını təşürüş, ölçəş, kaşıllarını rədgə turğuzub təşürüş, iqtidarını təşürüş qatarlıq yadroluq mülazimətlərini öz içəgə alıdı. Yeni energiyalik avtomobil işləb çıxırış, obrot qılış, yürüş-dürüş asıraş, nimkəş avtomobil sodası qatarlıq bütün zəncirlik halqalarını kəsib, yuqur ünümlük mülazimət bilən təminləydi. Xoşu kəymondaq dedi. Bir təşürüş ölçəş liniyəsi təxminən 5 minutdən 10 minut qıcə bir avtomobilini təşürüb ölçəb buludu. Bizdən bundaq bir təşürüş ölçəş liniyəmiz hər günə təxminən 80-dən 100 gecə avtomobilgə münazimət qılalaydı. Barlıq yeni energiyalik avtomobillar cümlədən çər amıvi qatnışı, transport karxanlarının persitbləri həm də ayırlarda işildidigən kiçik tipdiki pekablarını mu təşürələydi. Ürümçi yuqori yeni texnikalıq kəsiblər tərəqqiyat rayonu Yingsha rayonluq soda işləri idarəsinin müavin başlığı Zhang Long mundaq dedi. Diqqətni yeni energiyalik avtomobil mülazimeti, əqli iqtidarlıq torlaşdırış, yana keyingi bazardan ibarət üç çox sahəyə mərkəzləşdirib kəsib yeni əvzəlliyini bərpa qılışqa sijil küçəyimiz. Yeni energiyalik avtomobil mülazimə sahasında toqqacılaş ticarəti, batariyanı yığılıb faydalanış, asıraş zəncir sıman duqını qatarlıq yandaş karxanlarını noxtuluq kirgüzüb, bütün zəncirlik mülazimə sistemisini mükəmməlləşdirəmiz.